too.

only 7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7 doctors said,

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää torstai huomenta, kello on jälleen 2 minuuttia yli aamu 6 ja oravan pyörä pyörähtää käyntiin tämän päivän osalta. Tervetuloa Sykkeen aamuun. Kavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Viihdyttämässä teitä, mutta en tosiaan yksi. Meillä on vaikka mitä ohjelmaa tässä jälleen aamuseen. Jani Leinonen tuossa kello 8.30 karjalaiselta tulee tähän studioon ja puhutaan joensuulaisesta vaateliikkeestä, Kekäleestä. Katsotaan vähän katsausta tähän päivään, että miten siellä nyt menee. Sitten kello 9 uutisten jälkeen aamukahvi vieraana Utran uudesta teatterista. Meillä on Sari Havaa sekä Antti Tuomas Heikkinen ja pureudutaanpa tuohon kesäteatteriin jälleen tänään. Aika tällainen teatterikulttuurelli viikko tässä on ollut. Tiistaina meillä oli vieraana Janne Hyttinen ja Joona Kotilainen, komediasta puhuttiin. Ja eilähän täällä vieraili sitten tuolta teatterin rajapinnasta teatterin johtaja Juha Suihko ja näyttelijä Laura Eriksson. Ja nyt näköjään jatketaan sitten tällä samaisella teemalla tänään torstaina vielä. Huomenna meillä on aivan uudet sävelet, kuulkaa sitten. Hei, ja sitten tuolla Etelä-Saimaan toimittaja kello 10.30 Elmi Räätäri linjojen päässä. Puhutaan kiikkumisesta ja kiikuista, joita on aivan tuoreeltaan valmistunut tuonne Lappeenrannan satamaan. Voitte käydä katsomassa juttuja tuolta Etelä-Saimaan verkkosivuilta. Siellä on kuviakin näistä uusista kiikuista. Pikkusen erilaisia kuin mitä omassa lapsuudessa ehkä oli silloin 80-luvun lopulla. Tänään on 25. päivä kesäkuuta. Eletään kesäkuun viimeistä viikkoa ja vähin käy ennen kuin loppuu. Ensi viikolla kalenterisivu kääntyy jo heinäkuun puolelle. Se tarkoittaa sitä myös itselleni, että kesäloma pärähtää käyntiin. Eli vielä tuosta maanantai-tiistai täällä studiossa ja sen jälkeen lomille lompsista ensi viikolla keskiviikosta perjantaihin täällä studiossa, jos en Martin sitten teidän seurana. Tänään suomalainen kalenteri juhlii Uunoa. Ja kaikille Uunoille, niin korttipelille kuin henkilöillekin, niin oikein paljon onnea. Hetken kuluttua yön uutiskooste.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Etkö joku täällä muka laiska on vai? Kyllä kuulkaa pitäisi vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikämannelle yhtään mitään. Kyllähän kuulkaa laiskuta saattaa esiintyä jossain subtroopisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmönen hosuminen ja touhottaminen kuulkaa. Onks se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen Kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään kommandiittiyhtiö. No sekin, se kerran kuulkaa ajoi 1100 Tampereelle, mutta myöhästy kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoi turengissa ojaa. Mitäs se on, semmonen peli?

epäsiisti. Kuka? Voi Hertileiri sentään. Kuka kyllä pitäisi vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelypuku. Meille oli kompanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamies Holmberg, se on kai nykyisin postissa töistä muistaakseni. Hän tuli kulkaa ja sillä oli ihka uusi kirkaanvihreä verytelypuku ja piikarit. Mutta niin sille vaan jätkälle kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitä siihen sitten sanot?

Mitä? Ettäkö ronkkeli ruoan suhteen? Ei ole perää, ei ole perää kuulkaa. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan. Mitä eteen kannetaan ja ihan nurisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen ossopukko, jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuoksuisessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini sekko ja tomaatipyreä kastike valkosipulilla leikattuna. Mutta sitten kauheeta kulkaa pahu sentään, vaimo oli unohtanut tämän salvian pois. No eihän sitä sitten syönyt edes koistisen labradorin noutajakaan ja silti se tuli kamalan kipeäksi.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät, ne ovat sellaisia asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Heti perässä seuraavat hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Nämä asiat olivat listan kärjessä, kun viestintätoimisto Tekir tutki, mikä suomalaisia ärsyttää. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Ärsyttävistä asioista huolimatta valtaosa suomalaisista piti itseään kuitenkin onnellisena. Peräti 89% suomalaisista kertoi olevansa onnellinen jatkuvasti, usein tai ainakin silloin tällöin. Pääministeri Petteri Orpo, hän osallistuu tänään Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Puolan Gdanskissa. Viidennen Ukrainan jälleenrakennuskonferenssin on tarkoitus vahvistaa ja koordinoida tukea Ukrainalle. Orpo osallistuu samassa yhteydessä myös Eastern Flank-huippukokoukseen. Aiemmassa Helsingissä järjestetyssä Eastern Flank-huippukokouksessa keskusteltiin EUn itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Torstaina sadekuuroja tulee varsinkin idässä ja pohjoisessa, paikoin voi myös ukkostaa. Sadekuuroja muodostuu päivän aikana paikoin myös länteen. Aurinkoisinta sää on rannikolla. Päivän lämpötila on etelässä 20 asteen tienoilla, kun pohjoisessa lämpötila jää alle 15 asteen. Perjantaina päivällä on etelässä ja lännessä poutaa ja laajasti aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sää jatkuu epävakana ja sadekuuroja tulee paikoin. Illaksi länteen leviää yhtenäisempiä sateita lännestä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Torstai-aamu alkaa enimmäkseen selkeänä ja 13 asteen verran ollaan tässä. Onneksi plussan puolella, vaikka tuossa äsken epävakaisuudesta puhuttiinkin, niin lämmin päivä tästä on tulossa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan. 20 astetta povataan tuonne iltapäivään. Lappeenrannassa päästään 22 asteeseen ja kyllä se iltapäivä siellä selkeältä näyttääkin. Pohjois-Karjalassa alkuiltapäivästä sadekuurot, ne ovat mahdollisia. Tuulen suunta, se pyörii päivän aikaan aika lailla tässä näin tällä hetkellä. Hyvin heikosti kaakkoistuuli puhaltaa.
0: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Kop, kop. Who's there?
2: Osuuskauppa Rock.
1: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
2: Joensuussa.
1: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
2: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
1: On muuten myynnissä jo.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
6: Karjalainen syke.

0: Hyvää torstai huomenta. Siinäpä kuultiin Komiat yhtyeen kappale Kaiho sielu. 6.25 on kello. Kavrilovina on täällä äänessä ja sykkeen aamua kuuntele. Tänään tosiaan nimppareita viettää Uuno. Siihen tollanen saatiinkin ennen yön uutiskoostetta Uuno Turhapuro kappale, jossa vähän tuommoista entisaikaista humorikomiikka spiikkausta siinä välillä. Ihan hauska oli kuulla, mutta ei mennä enää sen kappaleen äärelle. Sen sijaan hypätään jutuissa kuuteen kirjavaihtolaatikkoon, jotka tupsahtelevat tänne pikkuhiljaa Joensuun keskustaan. Elikkä Joensuun keskusta asennetaan tai asennettiin eilen 24. päivä kesäkuuta 6 kirjanvaihtolaatikkoa. Mitä tämä tarkoittaa, niin laatikoista voi hakea maksutta luettavaa ja niihin voi tuoda myös omia kirjoja muille luettaviksi. Ja nämä laatikot on asennettu Taitokortteliin, Taidekeskus Ahjon, Kerhotupa Ruplan, Pakkahuoneen, Joensuun kansalaisopiston ja yhteiskoulun lukion sekä vanhan tyttölyseon yhteyteen. Laatikot sijaitsevat rakennusten ulkopuolella, eli hyvinkin saavutettavissa. Erittäin mielenkiintoinen juttu. En ole kuullut aikaisemmin, että tällaista olisi ollut, mutta varmasti on ollut. Tässä kuitenkin eletään ruuhkavuosia ja omassa pienessä kuplassa mennään, niin varmasti on tällaisia laatikoita koko maailma pullollaan. Mutta kesä on sellaista aikaa, että tulee luettua varmasti paljon monilla. Mennään sinne mökille, tietenkin kuunnellaan sitä radiota ja lämmitetään saunaa, tehdään hyvää ruokaa, kalastetaan, mutta kirja, jos sattuu vaikka satamaan, niin kirja on sellainen, mihin moni tarttuu. Ja toki riippumatossahan on ihan jees lukea. No nyt sitten täytyy lähteä tekemään pikku kierrosta tänään, ainakin itse tässä näin ja katsomaan, että miltäs nämä laatikot näyttää. Nimittäin nämä laatikot on suunnitelleet paikalliset taiteilijat ja ensimmäisten kirjanvaihtolaatikoiden taiteilijuksi ovat valikoituneet Noora Hattunen, Alex Keiriläinen, Suvi Komsa, Katja Kuittinen, Nikolai Tiitinen ja Johanna Turunen. Eli ei muuta kuin miettimään sitä omaa kirjahyllyä nyt sinne, että olisiko joku teos, minkä haluaisit laittaa vaihtoon. Eli viet kirjan sinne, otat jonkun tilalle, jos siellä nyt on joku, mikä natsaa sitten sulle. Hetken kuluttua ihan muihin aiheisiin.
1: Sykkeen aamu. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: The Dire Straitsin kappale The Bug, kello on 6.35 ja nyt katsausta tuonne karjalaisen tekstaripalstalle. Täällä onkin mielenkiintoista settiä taas tarjolla. Tää on ihan viihdyttävää lukea tätä ehdottomasti. Tällainen palautekanava, jos ei ole esimerkiksi Facebookia tai muuta paikkaa mihin purppasta, niin tämä on erittäin hyvä kanava sellaiseen. Täällä on muutama, aloitetaan tästä, että olisiko vaikeaa antaa koiran tehdä tarpeensa metsän puolelle kävelytietä, eikä autojen ympärille. Joskus tarvitsisi käydä peräkontilla tai konepellin alla ilman astumista liukumiinaan. Olen aina miettinyt sitä, että miten tämä homma pitäisi hoitaa, eli kun hankitaan lemmikki, niin pitääkö sitä opettaa, että mihin mennään sitten. Koska itsellänihän oli tällainen tilanne, että kylkiäisenä tuli joskus koira. Ja se osasi tehdä sen homman jo tosi hyvin. Ikinä ei minnekään poluille tai auton viereen tullut, vaan osasi suuntautua sinne metsään ja tehdä sen sinne. Toki jos menit mustikoita poimimaan sitten, niin saattoi olla siellä pieni ylläri, kun rupesit noukkimaan niitä marjoja. Mutta joka tapauksessa et välttämättä olisi astunut siihen. Niin ehkä siinä pitää ottaa sitten huomioon tässä pentuvaiheessa, että tulepa nyt tänne päin ja mennään sitten ihan reippaasti yhdessä opettelemaan sitä hommaa. Ja tämä olisi tosi tärkeää muistaa, koska varsinkin kaupunkiympäristössä tai taajamissa niin tämä on todella raivostuttavaa, että sitten hankitaan koiria ja ei pidetä huolta niiden jätteistä, joita syntyy sitten. Näin kärsii sivulliset tästä sinun lemmikkisi hankinnasta. Moni. No sitten toinen asia, joka ärsyttää suomalaisia todella paljon, siis tutkimus on tehty, viestintätoimisto Tekir on tutkituttanut, että mikä suomalaisia oikein ärsyttää. Ja touko-kesäkuussa tähän kyselyyn on vastannut hieman yli 1000 ihmistä. Listan kärjessä ympäristön turmeleminen. Se on mikä suomalaisia ärsyttää todella paljon. Ja ei taas suotta. Tässä näkee aina, miettii aina vähän samaa kuin tuo koiran kakka-opettelu, että opetetaanko nykynuorille sitten, että mihin ne roskat kuuluu laittaa ja millä tavalla tähän ongelmaan pitäisi puuttua. Tekstari kuuluu näin, voitaisiinko lopettaa roskien heittely auton ikkunoista luontoon ja muiden hoidettavaksi? Niinpä, tätä näkyy tuolla kaupungillakin, kun kävelee, niin saattaa auto kaahata ohi ja heittää mitä tahansa ulos sieltä, tölkkejä tai sitten jotain pikaruokapaikan papereita tai muuta, jonkun muun hoidettavaksi. Kyllä joku muu hoitaa siitä pois. Mutta tässä on mennyt vähän pinksalleen tämä ajatusmaailma varmastikin siinä tapauksessa ja jonkinlaista korjaustoimenpidettä keskusteluiden avulla olisi varmaan ihan hyvä käydä. Mutta hienoa, kun tänne purpastaan karjalaisen tekstaripalstalle. Ei muuta kuin lisää tulemaan tänne, käydään läpi näitä aina aika ajoittain.
1: Yllättävän paikallista.

0: karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4!
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Karjalainen syke.

mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Nonni, päivän kysymyksen aika. Kesäteatteria on jos jonkinlaista tässä parissa maakunnassa tarjolla. Suosittelen ehdottomasti tutustumaan tarjontaan ja tässä ollaan viikon aikana tutustuttu erilaiseen esiintymismuotoon. Stand-up-hommia ollaan käyty läpi ja sitten tuo Rajapinnan teatteri, joka tuolla Hammaslahdessa tällä hetkellä Lemmenlavalla esiintyy. Eilenkin taisi olla 2 näytöstä heillä, kello 15 ja kello 18, ja kyllä siellä vielä karkelot jatkuu tuonne heinäkuun loppuun saakka. Ja sitten taisi olla sillä tavalla, että tuolla elokuun puolella mentiin jo Lahteen esiintymään. Mutta tosiaan muitakin on, ja tänään aamun vieraaksi meille saapuu Utrahuudesta teatterista Antti-Tuomas Heikkinen ja Sari Havas. Puhutaan jälleen kerran kesäteatterista ja nyt sitten pureudutaan tekemiseen tuolla Utran suunnilla. Siellä esitystä Pukkaa, eli rakkautta ja rautanauloja. Tähän päivän kysymys on, että minkälaista kesäteatteria katsot mieluiten, että ammattilaisten tekemää vai harrastajateatteria? Eilen tuo rajapinta, teatterin rajapinta, niin sehän koostuu tälleen ammattilaisten kaartista, mutta sitten esimerkiksi tuolla Jakokosken kanavallakin, mitä teatteria ja kesäteatteria nähdään, niin siellä harrastajia mukana tosi paljon. Ja erittäin laadukkaita esityksiä, ihan miten tahansa nyt sitten koostuukaan tämä mahdollinen näyttelijäkaarti. Mutta joka tapauksessa, minkälaista kesäteatteria katsot mieluiten, tämmöistä ammattilaista tekemää vai harrastajateatteria, tuttua ja turvallista maalaisromantiikkaa kenties, vai naurattavaa komediaa, vai vaikkapa tällaista vakavamielistä klassikkomatskua? Ei muuta kuin viestiä tulemaan 050-330-9443. Siinä on meidän studion WhatsApp-numero. Tehdäänpä sillä tavalla tänään torstaina, että laitetaan tuollainen kangaskassi liikkeelle, johon voi käydä vaikkapa sieltä kesäiseltä torilta hakemassa sellaisia paikallisia raaka-aineita.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu jatkuu uutisia kohti. Arttu Koistinen äänessä ihan hetkisen kuluttua. Kello 7 uutiset kertovat, että Kontiolahdelle Lehmoon kohoaa uusi teollisuushalli. Ja Savonlinnan erotettu kaupunginjohtaja Janne Laine, hän kertoo palanneensa takaisin virkaansa. Näillä aiheilla torstai aamu nyt Seilulun kappale Dust ja sen jälkeen vielä passelia iskelemä meininke Ville Leinoselta kappale Tähtityttö.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Karjalainen Syke.
8: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Kontiolahdelle kohoaa uusi teollisuushalli. Raksa Ykköset rakentaa sitä Lehmon eritasoliittymän viereen Jaaman yritysalueelle. Halliin tulevat rakennusalan yrityksen uudet toimisto- ja tuotantotilat. Lisäksi rakennukseen asettuvat moottoripyörävuokraamo TT Rengas ja kiinteistöhuoltoyritys IKA-projekti. Raksa Ykkösten ja TT Renkaan yrittäjä Teemu Nuutinen kertoo, että ainakin hänen yrityksensä tuovat alueelle muutamia työpaikkoja. Teollisuushallin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Savonlinnan erotettu kaupunginjohtaja Janne Laine kertoo palanneensa takaisin virkaansa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaupunki ei saa valituslupaa valtuuston tekemästä erottamispäätöksestä. Kaupunki haki valituslupaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden kumottua erottamispäätöksen menettelyvirheen takia. Savonlinnan kaupungin valtuusto irtisanoi Laineen viime vuoden huhtikuussa luottamuspulan vuoksi. Kaupungin johtajana on toiminut viime aikoina entinen Lappeenrannan kaupungin elinvoimajohtaja Ding Maa. Joensuun mailan miesten Etelä-Pohjanmaalle suuntautunut vieraskiertue on saanut voitokkaan päätöksen. Tiistaina Vimpelin vedolle taipunut Joma on voittanut ankkurit Alajärvellä lukemin 2-1 eilen. Joma on nyt sarjassa kolmantena. Joukkue kohtaa seuraavaksi Jymyn Sotkamossa ensi viikon maanantaina. Ja sitten STT:n uutisia. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, Uutissuomalainen kertoo. Asiasta on kysytty eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on tapahtunut 2 voimakasta maanjäristystä paikallista aikaa eilen illalla. Samalla alueella tapahtuneet järistykset ovat olleet voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset ovat romahduttaneet rakennuksia pääkaupungissa Caracasissa. Sisäministeriön mukaan mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. maahan on julistettu hätätila.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Torstai-aamu alkaa enimmäkseen selkeänä ja 13 asteen verran ollaan tässä. Onneksi plussan puolella, vaikka tuossa äsken epävakaisuudesta puhuttiinkin, niin lämmin päivä tästä on tulossa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan. 20 astetta povataan tuonne iltapäivään. Lappeenrannassa päästään 22 asteeseen ja kyllä se iltapäivä siellä selkeältä näyttääkin. Pohjois-Karjalassa alkuiltapäivästä sadekuurot ne ovat mahdollisia. Tuulen suunta se pyörii päivän aikaan aika lailla tässä näin tällä hetkellä. Hyvin heikosti kaakkoistuuli puhaltaa.
9: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää torstai huomenta, kello on 9 minuuttia yli aamu 7 ja Syken aamua kuuntelet 11 asti täällä Gavrilovin Antti äänessä. Keliä tässä kovasti vilkuilen. Ihmeellisiä uutisia tuohon aamuun saatiinkin, että erittäin epävakaata säätä on tulossa, mutta no näinpä se näyttää. Tuuli pyörii ainakin, kun kello taulussa tällä hetkellä tuollainen kaakkoistuuli hyvin heikosti puhaltaa, mutta eipä aikaakaan, kun länsituuli ottaa sitten vallan ihan hetkisen kuluttua, mutta hyvin heikkoa tuulta tähän on joka tapauksessa luotu, ja no jonkin verran yksittäisiä sadekuuroja voi iltapäivän puolella olla, taikka tuolla myöhäisemmässä illassa. Etelä-Karjalan puolella aika stabiilit olosuhteet näyttäisi olevan ihan tuonne iltaan saakka. Joten ihmetellään tätä keliä erittäin kauniina tällä hetkellä. Tuo maisema tuolla ikkunan toisella puolella vähin käy ennen kuin loppuu kokonaan. Sanoinkin tuossa alkulähetyksessä, että tässä tämä viikko ja vielä maanantai, tiistai Syken aamua tehdään ja sen jälkeen lomille lompsista. Ja ensi viikolla keskiviikosta perjantaihin sitten lähetystä, aamulähetystä juontaa Jose Marttiin teidän seurana kello 6-11 siellä, ei muuta kuin kuulolle. Ajankohtaisuuksia ja paikallisia uutisia tässä 7 ja 8 välillä. Paljon on uutisia saatu tähän aamuun. Käydään niitä tuossa hetkisen kuluttua läpi. Kello 8.30 karjalaisen toimittaja Jani Leinonen saapuu tänne studioon. Puhutaan Janin kanssa paikallisesta joensuulaisyrityksestä, vaateliikkeestä nimeltä Kekäle ja sen tilanteesta, kun avataan uusia kivijalkaliikkeitä, mutta samaan aikaan sitten tänä kesänä sulkee muun muassa tuon Kiteen myymälän, mikä mahtaa ollakaan tilanne. 9 uutisten jälkeen studiossa aamun vieraat Sari Havas ja Antti Tuomas Heikkinen. Puhutaan Rakkautta ja rautanauloja kesäteatteriesityksestä, joka tuolla pyörähtää käyntiin huomenna perjantaina 26. päivä Utran uudella teatterilla. Ja sitten puhutaan kiikuista kello 10.30. Elmi Räätäri, Etelä-Saimaan toimittaja linjojen päässä tuossa hetkessä, ja voitte käydä jo vähän haistelemassa, että minkä näköistä kiikkuista Lappeenrantaan on rakennettu. Ja nyt kun sanon tämän, että ja minkä hintaista, niin kyllä rupesi muuten suhisemaan sillä tavalla, että näkyy tilastoissa, ei muuta kuin katsomaan.
1: Sykkeen aamu.

Teemu Roivainen siinä kello on 7.19. Polttoaineen hinta näkyy yhä selvemmin suomalaisten liikkumisessa ja Fintraffic on toteuttanut kyselyn ja tämän mukaan lähes joka neljäs suomalainen on muuttanut liikkumistottumuksiaan viimeisen vuoden aikana. Ja taustalla on esimerkiksi työ- ja elämäntilanteen muutokset, mutta myös autoilun kallistuminen. Ja tässä ollaan syynätty aika lailla myös sykkeen aamussa bensan hintoja jossain vaiheessa. Nyt siitä on tullut ihan tavallista arkea, että korkealla on hinnat. Eka sitä ihmeteltiin, että mistä saat kaikista edullisimman polttoaineen omaan autosi ja tätä katsottiin sitten maakuntatasolla. Mutta nyt se on tosiaan ihan normia, että se maksaa sen 2,2 euroa per litra. Mikä on todella, todella paljon. Tässä jotenkin iloitsee itse sitä, että kun ajaa tuommoisella vuoden 2003 Toyota Yariksella, kulutus on äärettömän pieni. En sano, etteikö tämän päivän autoissa kulutus olisi pieni ja toki sähköautojen taloudellisuus vielä puskee nyt sitten kovasti tuolta noin esiin, mutta jos polttoaineista nyt puhutaan, niin silloin tuo Yaris edustaa ehdottomasti sellaista taloudellista ajoa. Ja mitä vähemmän tulee ajettua, niin tietenkin sitä parempi. Ja jollain tavalla on tosiaan ruvennut miettimään sitä, että ehkä tämänkin voisi taittaa nyt mieluummin vaikka kävelen tai autolla. Jollain tavalla rakentaa sitä arkea uudestaan, että ei tarvitse lähteä esimerkiksi hypermarkettiin hakemaan jotain tiettyä tuotetta, vaan sen korvaavan saa siitä lähikaupasta, mihin pääset kävelemään ja tällä tavalla. Että se rupeaa tuntumaan se bensan hinta ehdottomasti, jos usean kerran viikossa tai kuukausitasolla käyt hoitamassa näitä asioita. Mutta nyt, niin kuin sanoin äsken, niin lomille lompsis ensi viikolla. Ja kyllä tässä on tullut mietittyä sitä, että mitähän muistoja sitä nyt alkaisi sitten rakentamaan noiden jälkikasvulaisten kanssa tältä kesältä. Onko edessä joku automatka vai mennäänkö junalla pikkulössillä käymään jossain vai miten tämä homma nyt kannattaa taloudellisesti rakentaa tämän matkanteon näkökulmasta. Ja jos mietitään nyt kaikenlaisia kustannuksia, niin kyllä se silti puoltaa sitä, että omalla autolla, vaikka omassa maakunnassa, täältä löytyy niin paljon näkemistä, mitä ei ole tullut vielä koettua, että voi olla, että se Yaris taittuu tähän touhuun aika passelisti. Ja niinhän ne sanoo, että ei tarvitse lähteä merta kauemmaksi. Ja näin sen huomaana loma-aikana, että todella, todella eksoottisia, kivoja paikkoja löytyykin siitä ihan oman läheltä. Mutta sitten kattelin tuossa noita junalippuhintoja. Tämähän on tällainen dynaaminen juttu. Jos ostat puoli vuotta aikaisemmin, niin onnistuu saada ihan todella edullisesti. Mutta ostapa samaan hetkeen se nyt, se lippu sitten, niin on todellakin hinnassa eroa. Ja tämä tekee erittäin hankalan valinnasta, lähteäkö autolla vai junalla sitten tuonne vaikka pääkaupunkiseudulle käymään. Ja toki tänä päivänä tarjotaan myös sitten tällaisia bussikyytejä, millä pääset tuonne Keski-Eurooppaan suhteellisen edullisesti. Nämä kaikki on varmasti lapsiperheillä mielessä, että tästä päästäisiin nyt käymään vaikka Pärnuussa tai jossain muualla ulkomailla lähettyvillä kustannustehokkaasti ja voidaan toteuttaa tämä, että meidän rahat riittää ja voidaan luoda niitä muistoja sitten, yhteisiä muistoja. Siitähän siinä on kysymys. Niin kyllä se polttoaineen hinta, se näkyy yhä selvemmin suomalaisten liikkumisessa ja on varmasti pohdinnassa, että miten taitetaan nämä matkat. Mielenkiintoinen muutos siis näkyy myös pidemmillä matkoilla, eli yli 400 kilometrin reissulla kuitenkin juna on noussut suomalaisten ykkösvalinnaksi, jos verrataan lentokoneeseen. Ei toikaan hinnoittelu enää sovi ihan kaikille. Tällaisia aatoksia tähän polttoaineesta.

0: Karjalainen syke.
1: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
3: Kop, kop. Who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
6: Karjalainen syke.

0: Oliver Cheathamin kappale Get Down Saturday Night. Kello on 7.31, torstai-aamua eletä. Ihana rakkaus. Tarina löytyy Pielisjoki seudun sivulta. Käypä lukemassa. Thaimaalaisista häistä yhteiseen lounasravintolaan Kontiolahdelle. Kuuluu tämä otsikko tässä näin. Ja Kontiolomia pyörittää veli Matti Romppanen ja Penthavi eli B. Vivasuk. He ovat tavanneet toisensa Thaimaassa ystävän häissä. Ja Romppanen on ollut bestmanina siellä ja tämä B. Morsius neitona. Ja nyt yhteistä taivalta on takana 6 vuotta ja samalla he ovat rakentaneet yhdessä yrityksen tuonne Kontiolahdelle. Kontioniemen vanha koulu on tässä kysymyksessä. Aika pitkään se taisi olla tyhjillään, ellen väärin muista. Kuitenkin on kiva, että tällaisia vanhoja koulujakin on herätetty eloon ja ihan mahtava bed and breakfast-meininkiä siellä tarjoillaan, mutta myös lounasta tarjoillaan. Ja mielenkiintoinen on, että kun B muutti Suomeen, hän opiskeli siis suomen kielen sekä ravintola-alan perustutkinnon ja toi mukanaan sitten nämä thaimaalaiset maut. Eli alun perin oli tarkoitus keskittyä suomalaiseen ruokaan ja sen suomalaisen ruoan tarjontaan, mutta sitten opettajan kannatus on saanut hänet kokeilemaan thai-ruokaa. Ja juttu kertoo näin, että päätöstä ei ole tarvinnut katua. Ja jos oot koskaan käynyt Thaimaassa, niin veikkaan, että sulle pad thai on tuttua ja moni muukin, tuollainen papaijasalaattia ja kaikenlaisia niitä. Nehän on parhaita siis siellä pöydässä tällaiset erilaiset mausteliemet, tämmöiset etikat ja kalakastikkeet, missä on vähän chiliä seassa ja tällä tavalla. Ai että ne saa maistumaan kyllä sen ruoan vielä paremmalta. Tuore korianteri, limee, näähän on niitä makuja, sitruunaruohoja, näin. Niin eipä tarvii lähteä, nyt kun puhuttiin äsken polttoaineen hinnasta ja siitä lentämisestä, aikaisemmin saatoit päästä jollain 400 € Thaimaaseen ja takaisin, jos jaksoit vähän vartoilla muilla lentokentillä, eli useamman välilaskun kautta, mutta tänä päivänä ehkä lippu voi olla kalliimpi, ei ole tullut hetkeen käytyäkään, mutta ei tarvii, miksi lähteä? Koska täällä on kaikki, ei nyt ihan kaikkea, mutta kulttuuri puuttuu ruokakulttuuria edustettuna erittäin hyvin. Ja olen käynyt tuolla kyseisessä paikassa kyllä syömässä ja pidän erittäin, erittäin paljon. Ja on hienoa, että nimenomaan se ruokatarjonta meni sillä tavalla nyt tämänkin ravintolan osalta, että se tuotiin se muualta tuleva makumaailma tänne meille tarjolle. Erittävä. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, että kun puhutaan, että maakunnassa on tällaisia lounasravintoloita tai oli ne mitä muita ravintoloita tahansa, niin kyllä ihmiset matkustaa, kun se tuote on kohdillaan. Ja tästä päästään taas keskustelussa siihen matkailuun tai agriturismiin, mitä tulee pyöriteltyä aika paljon päässä, että se on aivan sama, missä se ruokailu tapahtuu. Jos mennään Italiaan vaikka katsomaan ja mennään jonnekin Toskanaan, niin ihmiset matkustaa siellä useita kymmeniä kilometrejä, että lähdetään syömään tuonne ja tuonne. Täällä me valitaan, ehkä se johtuu siitä polttoaineen hinnasta sitten, että mietitään, että ei lähetä, että mennään tuohon keskustaan syömään nyt nämä. Mutta kun se voisi tukea myös pienyrityksiä sitten eri tavalla, ja kun puhutaan tästä matkailusta, yritetään saada tänne maakuntaan tai maakuntiin lisää turisteja, niin ne pienet yritykset, mitkä tarjoaa sitä hyvin, hyvin eksklusiivista juttua, niin ne nousee kyllä pinnalle näissä. Ja se saavutettavuus se tuki, mitä paikalliset pystyy antamaan näille, niin se on päätöksestä kiinni ainoastaan. Mutta tällainen, kun tuote on kohdillaan, niin on hieno nähdä, että ihmiset liikahtavat sinne suuntaan ja tässä jutussa kerrotaankin, että Kontiolomien suosituin annos on nykyisin friteerattu kanat ja asiakkaat kehuvat erityisesti ruuan makua.
1: Sykkeen aamu.

nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan valkoista päästä.

Keith Parkonen ja Portaat. 7.43 on kello. Monelle kesä tarkoittaa varastojen, kellareiden ja mökkien siivousta, mutta mihin kaikki tämä ylimääräinen tavara kannattaa sitten oikein viedä? Juttua löytyy Etelä-Saimaan verkkosivuilta, joka kertoo, että rikkinäiset huonekalut, kodinkoneet ja remonttijätteet, ne kuuluu tietenkin kierrätysasemilla, asemille. Helposti sinne voi viedä ihan ilmaiseksi, paitsi tämä remonttijäte on sellaista, minkä palauttaminen sitten kierrätykseen, se maksaa, mutta ei ihan hirveästi. Kauheasti pelotellaan näillä hinnoilla, että nyt kun viet sinne sitä, niin kyllä joudut muuten maksamaan ja sitten porukka raudaa jonnekin keskelle metsää, vaikka mitä tällaisia kodinkoneitakin, minkä palauttaminen kierrätykseen tai vieminen kierrätykseen on täysin ilmasta. Kuten myös sitten kaikki tällaiset myrkylliset litkut. Itselläkin oli tuolta veneestä erilaisia nesteitä autotallissa pitkä aikaa, ja sitten, että mihin nämä kuuluu viedä. No tietenkin Joensuun alueella Kontiosuon jäteasemalle. Ja siellä on tietyt päivät. Siellä on tietyt päivät verkossakin ilmoitettu, että milloin pystyt viemään sen tämmöistä ongelmanestettä ihan täysin maksutta. Älä siis kaada luontoon tätä. Jos sulla on ehjää tavaraa, niin ne kannattaa laittaa tietenkin uudelleen käyttöön, eli myyt kirppiksillä, voit viedä kierrätyskeskuksiin tai lahjoittaa sitten hyvän tekeväisyyteen. Sehän nyt on tosi passeli juttu. Paljon on ihmisiä, ei pelkästään sen kallin polttoaineen takia, vaan elämäntilanteet ajaa aina uusiin seikkailuihin ja voi tulla vähän tällaista taloudellistakin alamäkeä välillä. Niin tarvii jeesiä ja mieluummin valitaan sitten muutenkin ekologisista syistä tällainen hyväkuntoinen, laadukas vaate tai tavara. Tai sitten se henki niin paljon tai retro tai muuta, että tykätään ottaa se. Jos nurkista löytyy vanhoja design-esineitä, esimerkiksi vinyylejä, kirjoita, vaikkapa antiikkihuonekaluja, niitä ei välttämättä kannata viedä suoraan sinne jäteasemalle tietenkään, vaan niistä voi olla kiinnostunut myös sitten ei pelkästään yksityiset ostajat, vaan joku antiikkiliike tai keräilijä. Eli tämmöinen kannattaa tutkia myös sosiaalisen median puolelta, että minkälaisia ryhmiä löytyy, pystyisitkö ilmoittamaan. Esimerkiksi tiedän, että sieltä mökeiltä on löydetty useita kymmeniä tai satoja vinyyleitä. Ja sitten huomattukin, että että onpas täällä muuten aarteita, niin kannattaa nyt muuten tutkia ne läpi, ne isoisän tai isoäidin vinyylit. Mutta joka tapauksessa nyrkkisääntö, yksinkertainen, jos tavara on vielä käyttökelpoinen, niin sille kannattaa antaa mahdollisuus uuteen elämään ennen kuin sen vie sinne kierrätykseen. Eli se on vähän siitä omasta viitsimisestä taas monella tapaa kiinni. Etelä-Saimaan verkkosivulla, hyvä juttu, käy lukemaan.

0: karjalainen syke.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet possuun, nautaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Karjalainen syke.

0: Ghost ja kappale oli He Is. Mennään kohti kello 8 uutisia, ne toimittaa Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua. Ja uutisaiheet kuuluvat näin. Kontiolahdelle Lehmoon kohoaa uusi teollisuushalli. Ja Savonlinnan erotettu kaupunginjohtaja Janne Laine, hän kertoo palanneensa takaisin virkaansa. Uutisten jälkeen jatketaan Sykkeen aamussa ja tuonne kello 11 asti suoraa lähetystä tehdään. Ihmetellään maailman menoa niin paikallisesti kuin myös ihan sitten valtakunnan ja maailman tasolla tässä. Näin enemmän pureudutaan paikallisiin aiheisiin ja tuossa kello 8.30 täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen ja puhutaan joensuulaisille varsinkin tutusta vaateliikkeestä nimeltä Kekäle.
1: Sykkeen aamu. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Karjalainen syke.
1: Miten tämän kodin sais viilennettyä?
2: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
3: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Kontiolahdelle kohoaa uusi teollisuushalli. Raksa Ykköset rakentaa sitä Lehmon eritasoliittymän viereen Jaaman yritysalueelle. Halliin tulevat rakennusalan yrityksen uudet toimisto- ja tuotantotilat. Lisäksi rakennukseen asettuvat moottoripyörävuokraamo TT Rengas ja kiinteistöhuoltoyritys IKA-projekti. Raksa Ykkösten ja TT Renkaan yrittäjä Teemu Nuutinen kertoo, että ainakin hänen yrityksensä tuovat alueelle muutamia työpaikkoja. Teollisuushallin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Savonlinnan erotettu kaupunginjohtaja Janne Laine kertoo palanneensa takaisin virkaansa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaupunki ei saa valituslupaa valtuuston tekemästä erottamispäätöksestä. Kaupunki haki valituslupaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden kumottua erottamispäätöksen menettelyvirheen takia. Savonlinnan kaupungin valtuusto irtisanoi Laineen viime vuoden huhtikuussa luottamuspulan vuoksi. Kaupungin johtajana on toiminut viime aikoina entinen Lappeenrannan kaupungin elinvoimajohtaja Ding Maa. Joensuun mailan miesten Etelä-Pohjanmaalle suuntautunut vieraskiertue on saanut voitokkaan päätöksen. Tiistaina Vimpelin vedolle taipunut Joma on voittanut ankkurit Alajärvellä lukemin 2-1 eilen. Joma on nyt sarjassa kolmantena. Joukkue kohtaa seuraavaksi Jymyn Sotkamossa ensi viikon maanantaina. Ja sitten STT:n uutisia. 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, Uutissuomalainen kertoo. Asiasta on kysytty eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Etelä-Amerikassa Venezuelassa on tapahtunut 2 voimakasta maanjäristystä paikallista aikaa eilen illalla. Samalla alueella tapahtuneet järistykset ovat olleet voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset ovat romahduttaneet rakennuksia pääkaupungissa Caracasissa. Sisäministeriön mukaan mahdollisista henkilövahingoista ei ole vielä tietoa.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
10: Torstai-aamuna sää on enimmäkseen selkeä, lämpötila 15 asteen tuntumassa. Tuohon iltapäivään povataan yksittäisiä sadekuuroja Pohjois-Karjalaa. Etelä-Karjalassa sateet saapuvat vasta tuolla myöhäisessä illassa, kuten myös tuo pilvisyys iltapäivän jälkeen. Etelä-Karjalassa päästään 21 asteeseen. Hyvin heikkoa tuulta saadaan nyt aamusta. Luoteistuuli puhaltaa 2 metriä sekunnissa tällä hetkellä.
11: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: tavallisista hautajaisista lauloi Samuli Putro. Hyvää huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8:25 päivä kesäkuuta jo. Tässä kalenteri alkaa kääntyä pikkuhiljaa tuonne heinäkuun puolelle. Ja voi olla, että monesta tuntuu siltä, että ei ole vielä oikein tämä kesä lähtenyt käyntiin edes kunnolla. Ja nyt ollaan jo menossa tuonne siihen suuntaan, että elokuu sieltä alkaa häämötellä. Mutta ei vielä. Kuulemma siitä ei saa puhua ainakaan meillä. No, nuoret sanoo, että elokuu on bannattu tällainen puheenaihe. No hei, kesä on kuitenkin käynnissä. Ja kesäkisa on myös käynnissä. Voit voittaa huikeita palkintoja. Näin kertoo meidän somejulkaisu niin Facebookissa kuin Instagramin puolellakin. Tällä viikolla huomenna kello 10.45 suoritetaan 2 arvontaa. Toisen voittaja saa 2 lippua Rakkautta ja rautanauloja -komediaan tuonne Utran Uuteen Teatteriin. Ja toinen saa sitten 50 lahjakortin Karelian lihajalosteeseen. Ja siinäpä nyt on sitten tavoiteltavaa, kuinka osallistua tähän, niin ala seurata ja tykkäämään sykkeestä tuolla somen puolella. Ja sitten kerro tuollaisen rantapallojulkaisun alle, että mikäs sun mielestä on kesän ykköspaikka radion kuuntelu. Kesä ja radio, ne kuuluu ehdottomasti yhteen. Veneellä kuunnellaan radiota, toki automatkoilla ihan vuoden aikaa katsomatta. Mutta sitten jollain tavalla ehkä siellä mökkiterassilla, kun hörpitään aamukahvia, niin se voi olla, että usealla on siellä radio päällä. Niin kipaseppa tuonne Karjalainen Syke sosiaalisen median puolelle, jos tällaiset palkinnot sinua kiinnostaa, ja kerro sinne tosiaan, että missä sinä kesällä kuuntelet sitä radiota.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Mikäs kipalla soi 8.45? Voit laittaa viestiä tulemaan tänne studion numeroon 050 330 9443. Ja karjalainensyke.fi. Sieltäpä löytyy myöskin tuo meidän WhatsApp. Tällainen viestikenttä hyvin kulkeutuu tänne posti. Hei, tänään 25. päivä kesäkuuta vietetään YK:n merenkulkijoiden päivää. Mitäs tämä tarkoittaa oikein? Niin tarkoitushan kertoa ja muistuttaa siitä, että miten tärkeä rooli merenkulkijalla on maailmankaupassa ja meidän jokapäiväisessä arjessa. Jos nyt ajattelet, että minun elämääni ei merenkulku kosketa millään tavalla, niin oot erittäin väärässä. Sieltä löytyy aivan varmasti joku asia, mikä on toimitettu tai jollain tavalla liittyy sinuun ja merenkäyntiin. Mepä ostaa banaani sieltä kaupasta. No laivallahan se on tuotu tietenkin. Dingokin siitä laulo. Arviolta noin 90% maailman tavarakaupasta kulkee ainakin osan matkastaan meriteitse. Eli jos ei kokonaan, niin edes osittain. Ja tosiaan moni ei tuu ajatelleeksi, että esimerkiksi ruoka, polttoaine, elektroniikka, vaatteet, ne on kaikki usein saapuneet Suomeen laivalla. Ja merenkulkija työskentelee sitten kuukausia kerrallaan poissa kotoa ja näinpä varmistetaan, että tavarat liikkuu satamasta toiseen ympäri maailmaa. Ja erittäin mielenkiintoista olisi hypätä tuollaisen merenkulkijan saappaisiin hetkeksi ja nähdä, että minkälaista se elämä siellä merillä oikein mahtaakaan olla. Minkälaisia maisemia siellä näkyy vai onko se ihan täysin romantisoitua ajatelmaa sitten. Mutta YK:n teemapäivä, sillä halutaan nostaa esiin myös merenkulkijoiden työolosuhteita nimenomaan ja sitä turvallisuutta ja hyvinvointia. Eli ilman heidän työtään maailmankauppa ja huoltovarmuus niin ei yksinkertaisesti toimi sillä tavalla. Erittäin mielenkiintoista olisi tosiaan nähdä muualtakin kuin somesta tuollaista merenkäyntiä. Ja somen puolella nyt on tosi paljon kaikenlaista ja tällainen vanha pursi, en muista, että mistä se nyt oikein olikaan sitten kotosi, mikä kotisatama oli, mutta 1800-luvun lopulta tällainen vanha puinen purjen laiva, joka tuolta pohjoisten olosuhteiden halki matkasi päämäärättömään, sanotaan näin, koska en tiedä mihin se oli matkalla. Voi vitsi, minkä näköistä se oli siellä jäävuorten lomassa mennä tuollaisella vanhalla aluksella, todella hienon näköistä. Ja valaita siellä näkyy, ja muun muassa miekkavalaita sitten, josta nyt sitten Lapko laulaa seuraavaksi.

0: Karjalainen syke.
1: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Karjalainen syke.

0: sukupolvi.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
2: Kello on 8.29 torstai-aamuna täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Oikein aurinkoista torstai-huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta, täällä ollaan.
2: Täällä ollaan. Hei, teet juttua kekäleestä tosi monelle joensuulaiselle varsinkin tuttu. Toki myös muualla päin Suomea tunnistetaan tämä vaateliikebrändi. Yllättikö, että Kekäle avaa uusia liikkeitä samaan aikaan kuin moni muu sulkee liikkeitä?
3: Niin, heillä on tämmöinen strategia ollut tässä nyt monta vuotta, että kivijalkakaupathan isossa kuvassa vähenee, mutta Kekäle on halunnut laajentaa kivijalkaliikkeiden toimintaa ja perustanut nyt tuonne Etelä-Suomeen, siellä tietysti missä ostoskeskuksiin Helsingin, Turun, Tampereen seudulle, missä eniten ihmisiä liikkuu, niin sinne ovat nyt halunneet kivijalkamyymälöitä perusta, ja Joonas Kekäle sitä luonnehti, että vähän niin kuin vastavirtaa yrittävät uida ja tietysti kokevat, että se palvelu ja kaikki se, että siihen vaatteeseen syntyy sellainen tunneside ja henkistä arvoa, kun se oikeasti ostetaan ja mietitään millaisen vaatteen haluaa.
2: Kyllä, ja tietenkin vahvasta brändistähän on kysymys tässä näin. Toki tämä aika on sellaista, että kun mietitään kivijalkaliikettä, niin ehkäpä se on tavallaan kääntynyt toisinpäin, eli kivijalkaliike tukee sitä verkkokauppatoimintaa, kun aikaisemmin se oli taas toisinpäin.
3: Joo, tästä ei suoranaisesti puhuttu, mutta olettaisin kyllä samalla tavalla, että sehän niin kuin ostoskeskuksessa, että esimerkiksi Triplassahan sehän on tuttu monille tältä Joensuusta, kun junalla mennään Pasila-asemalla ja siinä on se kauppakeskus Tripla ja näin, niin siinä esimerkiksi, että se on näkyvillä, niin sehän se logo sitä pistää niin kuin tuhansia tai ties miten monen ihmisen silmään joka päivä ja samoin muissa kauppakeskuksissa Isossa Omenassa ja Sellossa ja Jumbossa ja ovat nyt tuolla Helsingin seudulla joka puolella, niin sitähän se ihan varmasti on, että jää se logo ja kauppa mieleen ja sitten joku saattaa mennä netistä etsimään vaatteita juuri sieltä Kekälästä.
2: No minkälainen tunnelma sulle välittyi, kun juttelit Joonas Kekälän kanssa siitä, että kun Kiteellä nyt tämmöinen perinteikäs kauppa suljetaan sitten?
3: Niin, sehän tässä oli nyt taustalla koko jutussa, että tälleen paikallisittain, että Kiteellä on ollut 60 vuotta Kekälän kivijalkaliike ja sen toiminta loppuu nyt tässä kesällä, eli elokuussa. Ja no se on tietysti ehkä se perus, tavallaan kaikki varmasti ymmärtää, että se on vaan, varsinkin nyt kun ei ole enää ollut venäläisiä asiakkaita käytännössä ollenkaan ja tietysti monesta muustakin syystä, että Kiteen ja kaikki vastaavat paikkakunnat, niin se ikärakennehan on muuttunut sillä tavalla, että nuoria aikuisia ja nuoria on hirmu vähän ja sitten se keski-ikä on aika korkea ja sitten niinhän se varmaan on, että sitten vanhemmat ihmiset ei osta niin paljon vaatteita ja nuorethan niitä sitten enemmän ostaisi, niin näin siinä vaan on käynyt, että ei sille mitään voi ja kaikki on ollut ilmeisen ymmärtäväisiä. Mutta haikea ja suru tietysti siellä. Sekä Joonakselle että varsinkin siellä henkilökunnalle, että totta kai se on kova paikka sitten henkilökunnalle, siellä lähtee työt ja näin ja asiakkaillekin, että on ne varmaan hankalia tilanteita.
2: Kyllä, kyllä. No jos mietitään tämän päivän verkkokauppaa, niin tosi moni suuntautuu sitten sinne pikamuodin puolelle kuitenkin ja ei ehkä mietitä tällaista eettisyyttä ja sitä, että mitä tällainen kotimainen kauppa ketjukin tarjoaa sitten oikeasti.
3: Niin, ja tämän ajan ilmiö on ilmeisesti vielä pikamuoti ja sitten vielä ultrapikamuoti, ja sillä ultrapikamuodilla tarkoitetaan lähinnä niin kuin nämä temut, ja nämä nyt on tullut isosti, että sieltä tilataan niin kuin todella halvalla, todella paljon, niin kuin semmoisia vaatteita, mitä käytetään ehkä kerran, että ne on niin kuin niin halpoja, että niitä pystyy tilaamaan niin kuin ihan rajattomasti, ja se on tietysti totta kai niin kuin Kekälän puolelta puhuvat sen puolesta, että sieltä laatutavaraa, kun ostaa kivijalkakaupasta, niin se on kaikille parempi, mutta onhan se nyt aika muista touhu se temusta tilaaminen niin kuin mahdollisimman halpaa ja mahdollisimman paljon, niin eihän se ole kellekään hyväksi, ei varsinkaan ympäristölle, eikä varmaan sille ihmisillekään, että kyllä kovasti toivoisin itsekin, että tämmöistä laatutavaraa ruvettaisiin enemmän arvostamaan ja sitten vähemmän tilattaisiin kaikkea joutavaramua ja vaatteita, mitä ei sitten ikinä oikeasti edes tarvitse.
2: No positiivisia uutisia on se, että nyt Kekäle remontoi sitten, voisiko sanoa tätä pääkallopaikkansa, eli Joensuun liikkeeseen on tulossa remonttia.
3: Joo, Joonas Kekäle siinä paljasti, että aikovat kertoa tästä tarkemmin myöhemmin, mutta että elokuussa tekevät ihan mittavan remontin siihen Joensuun keskustan myymälään ja syyskuun alusta olisi valmis. Ja tietysti kysyttiin, että mikä on Joensuun myymälän tilanne, niin se on vakaa, että eihän se nyt varmaan mikään erityisen tuottosa ole, mutta toisaalta Kekäle on joensuulainen firma ja jos ei ole ihan pakko joskus, niin tuskinpa siitä luopuvat, että sikäli kyllä se Joensuun myymälän tulevaisuus on varmasti turvattu, ja se, että tehdään remontti, niin on tietysti hyvä merkki siitä, että sitä halutaankin kehittää.
2: Kiitos Jani Leinonen ja oikein mukavaa torstaita.
3: Kiitos.
1: Sykkeen aamu.

0: jäämään kodin saisi viilennettyä.
1: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
6: Karjalainen Syke.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: No niin, vanhalla kunnon freestylerilla lähdetään liikenteeseen tähän torstaiaamuna. Liikenteessä me nyt ollaan, mutta hyvää mieltä kuitenkin hakemaan tähän herättäväksi elementiksi. Tuossa tovisen kuluttua kurkistetaan uutisaiheet kello 9 uutisiin. Ja kello 9 uutista jälkeen täällä studiossa aamun vieraana Sari Havas ja Antti Tuomas Heikkinen Utran uudesta teatterista. Puhutaan Rakkautta ja rautanauloja esityksestä, joka starttaa huomenna perjantaina. Minkälainen esitys oikein onkaan kyseessä?

Freestyler Bombfunk MCs siinä. Hei, kello 9 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Karjala on pitkään ollut kuntakohtaisessa vertailussa Suomen korkeimman työttömyysasteen maakunta, mutta nyt tilanne on sitten muuttunut. Ja lappeenrantalainen Prepipe laajentaa toimintaansa Pajarilan teollisuusalueella. Aamukahvi vieraan hetken heti uutisten jälkeen.

0: karjalainen syke.
1: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
2: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Kova mestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kova mestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää torstaita. Pohjois-Karjala on pitkään ollut kuntakohtaisessa vertailussa Suomen korkeimman työttömyysasteen maakunta. Nyt tilanne on muuttunut. Maakuntaliiton kasaamista aineistoista ilmenee, että maakunnassa on alkuvuoden aikana onnistuttu hidastamaan työttömyyden kasvua. Pohjois-Karjalan taakse on juuri ja juuri jäänyt Päijät-Häme ja Keski-Suomi. Maakuntaliitto kuitenkin toteaa, että työttömyystilanne on edelleen valitettavan heikolla tasolla. Esimerkiksi rakentamisen lisääntyminen tosin kielii paremmasta suunnasta. Lappeenrantalainen Prepipe laajentaa toimintaansa Pajarilan teollisuusalueella. Yhtiöllä on jo valmis toimitila Tupatallin kadulla, mutta nyt se aikoo vuokrata myös viereisen tontin. 20 vuotta sitten perustettu yritys on erikoistunut teollisuusputkistojen urakointiin ja kunnossapitoon. Uusia työmaita voi olla edessä, jos suurteollisuuden investoinnit lähtevät kasvuun. Yhtiö työllistää noin 50 henkilöä. Nurmeksen Ylikylältä keväällä varastettu traktori on löytynyt Suonenjoelta Pohjois-Savosta. Poliisi kertoo, että Valtra löytyi äitienpäivän alla, kun poliisi teki etsintää muun asian vuoksi. Omistaja Mikko Rysä arvioi traktorin etukuormaajineen ja kauhoineen noin 30 000 euron arvoiseksi. Harvoin tavara lainassa paranee, mutta Rysän traktorille näin kävi. Takalasiin oli asennettu auringonsuojakalvoa ja pimenneitä valoja oli laitettu kuntoon. Ja sitten STT:n uutisia. Raakaöljyn Brent-laadun hintaa on laskenut alle Lähi-idän sotaa edeltävän tason. Brent on tänään aamusta Suomen aikaa laskenut reiluun 72 dollariin barrelilta. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Öljyn hinnat ovat lähteneet laskuun Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluiden edetessä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Naton jäsenmaat ovat pettäneet Yhdysvallat, kun ne eivät ole tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa tapaamisessa Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Pääsihteeri on puolustanut NATO-maiden toimintaa sanomalla, että tuhansia yhdysvaltalaiskoneita on noussut ilmaan eurooppalaisista tukikohdista sodan aikana.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Torstai-aamuna sää on enimmäkseen selkeä, lämpötila 15 asteen tuntumassa. Tuohon iltapäivään povataan yksittäisiä sadekuuroja Pohjois-Karjalaan. Etelä-Karjalassa sateet saapuvat vasta tuolla myöhäisessä illassa, kuten myös tuo pilvisyys iltapäivän jälkeen. Etelä-Karjalassa päästään 21 asteeseen. Hyvin heikkoa tuulta saadaan nyt aamusta. Luoteistuuli puhaltaa 2 metriä sekunnissa tällä hetkellä.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraat ovat saapuneet tänne Sykkeen aamuun. Tervetuloa studioon, Sari Haavas ja Antti-Tuomas Heikkinen.
2: Kiitos kutsusta.
1: Puhutaan hetken kuluttua teatterista, mutta aloitetaan siitä, että mitä kuuluu tällaisen kesäaamuun?
2: No kiitos, hyvää kuuluu. Olen herännyt varhain. Kesällähän voi herätä, kun aurinko on siellä taivaalla niin pitkään. No 5:ltä mä heräsin ja se ei haittaa oikeastaan kesällä. Että sitten harjoitusten jälkeen, kun meillä on päivällä vähän harjoituksia, niin mä voin mennä taas pikkusen pötkölleen ja näin. Että, ja tässä on tietenkin vähän tietynlainen kuhina nyt, koska ensi ilta on huomenna.
1: Mm-hmm.
3: Mä en ihan tänä aamuna 5:ltä herännyt, mutta eilen aamulla kyllä heräsin, koska näin ohjaajan aivoja hieman vielä mietitytti muutama juttu, niin ihan se mut herätti. Mutta tänään kyllä sitten nukuin ihan 7 asti. Että perheen kanssa ollaan tuolla yhdessä hotellissa. Meillä on siellä semmoinen 1,5-vuotias herätyskello, joka kyllä pitää huolen siitä, että ei liian pitkään nukuta. Sen jälkeen hyvää karjalaista aamupalaa, Karjalan piirakoita ja munavoita. Mikäpäs siinä?
1: Milloin Sari olet muuten käynyt viimeksi Joensuussa?
2: No mä en osaa sitä vuotta ihan kyllä nyt tähän muistaa, mutta jotakin keikkaa mä oon käynyt tekemässä, varmaan tämmöisiä puhekeikkoja, kun mä käyn välillä hoitelemassa, niin täällä mä muistan, että oon kävellyt tuulisella säällä tosta sillan yli.
1: Silta taitaa olla kiinni tällä hetkellä, ainakin tuo suvantosilta tuossa, että ei kannata ajaa sinne suuntaan. Hei Antti, oot kirjoittanut ja ohjannut tosi paljon. Kumpi on sulle vaikeampaa, kirjoittaa hyvää tarina vai saada se elämä näyttämöllä?
3: Niin siis mähän varsinaisesti ihan hirveästi en ole kirjoittanut, että tämä kollegani ja kaimapoikani ja Antti on sitten kirjoittanut.
1: Juuri näin.
3: Sitäkin no, enemmän.
1: Mutta teitä on kaksi niin, Antti Heikkistä.
3: Kyllä nimenomaan, mutta siis kyllä mä tietysti jonkin verran olen kirjoittanut, mutta se on lähinnä noita niin kuin sketsejä ja tollaisia, mutta mikä se kysymys olikaan? Mä jäin jo, unohin jo sen.
1: Joo, että mitenpä saada elämään näyttämöllä se kaikki?
3: Niin, no se onkin ihan hyvä kysymys. Kyllä siis itse ajattelen näin, että on hyvä löytää sellaisia tunnistettavia asioita ja sellaisia, mihin katsoja pystyy kiinnittymään. Että katsoja tuntee ne tunteet, että hei mä tiedän ton tilanteen tai mä tiedän tommosen henkilön tai mä tiedän miten meille just kävi noin tai meidän naapureille kävi just noin. Että sellaiset tunnistettavat asiat ehkä varsinkin tällaisessa niin kuin komediassa on musta A ja O.
1: Tässä rakkautta ja rautanauloja, niin tässähän nyt on yksi elämän suurimmista kriiseistä mahdollisesti monelle ja remontti voi ajaa erilaisiin tilanteisiin. Mitä tämä teema on, mitä ajattelet tästä, Sari?
2: No mä ajattelen näin juuri, että se rakkaus on vaarassa silloin, kun lähdetään remontoimaan kotia. Ainakin mä oon kuullut näin ja no omakohtaisesti niin tiedän, että siinä voi pinna kiristyä, mutta saas nähdä, mitä tässä meidän tarinassa sitten tapahtuu, että tässä on rakkauden vähän eri muotoja ja on tätä remonttihommaa.
1: Sulla on pitkä ura takana, niin löytyykö vielä semmoisia rooleja, että mitkä jännittää?
2: No kyllä ainahan siis roolit jännittää ja aina uusi teos jännittää, että minkälainen siitä tulee, koska se on ikään kuin lahja yleisölle. Tämmöinen me haluttiin teille tehdä, tykkäättekö te tästä? Ja sitten niin kuin se pelottaa vähän, miten se otetaan vastaan. Niin kyllä se aina vähän jännittää.
1: No mitä sä ajattelit, kun luit tämän kässäri ensimmäisen kerran läpi?
2: No, mä ajattelin, että tässä on hyviä teemoja ja tässä on hyviä tilanteita, mutta toki sitten me ollaan prosessoitu ohjaajan ja näyttelijöiden kanssa niitä juttuja ehkä vähän niin kuin pidemmälle tai hiottu niitä. Teatterin tekeminen on aina prosessi, että se ei ole koskaan valmis siinä, että siinä täytyy kestää myös sitä ja sietää sitä, että se ei ole valmis heti ja näin, että se on hyvin mielenkiintoista.
1: Antti, miten teidän työyhteisö on hitsautunut yhteen tässä reenien aikaa?
3: Kyllä se oikein hyvin on hitsautunut ja tässähän niin kuin työt oikeastaan alkoi niin kuin mun osalta jo hyvinkin pitkälti tuolla talvella, että kun Kaimalta niin sieltä teksti alkoi tulemaan, niin sitten mun harteilla oli tämä tekstin sovittaminen, että on sitten sieltä asti sitä jo hionut kuntoon ja nyt sitten meillä ensimmäiset lukuharjoitukset taisi olla tuossa huhtikuun loppupuolella, jolloin sitten näyttelijöiden kanssa luettiin ja siitä se hitsaantuminen sitten lähti. Ja aikahan meillä ei ole ollut liian pitkä, sanotaanko näin, että tässä 3 viikkoa ollaan treenattu, mutta siihen nähden musta tuntuu, että me ollaan hitsaannut oikein kivasti yhteen. Harjoituksissa on ollut hyvin avoin ja lepponen meininki.
1: No, huomenna sitten ensi ilta, 26. päivä kesäkuuta. Otetaan kappale väliin ja jatketaan sitten keskustelua.

0: Aamukahvivieras.
1: Täällä Sari Havas ja Antti Tuomas Heikkinen studiossa, tuossa sekoilin nimien kanssa aikaisemmin. Ja Antti Heikkinen ja Antti Tuomas Heikkinen, kuinka monta kertaa teidät on sekoitettu?
2: Voi kuule, niitä kertoja on useita ja siitä tämä siis mun Tuomas-nimi onkin, että miksi käytän myös Tuomas-nimeä, niin on ihan tästä syystä, että mulle on maksettu Antin tekijäoikeuskorvauksia ja eräs koekuvauskutsu, minkä piti tulla mulle, niin oli mennyt Antille ja kyllä paljon on kaikenlaista sekoilua tapahtunut.
1: Mennään tähän Rakkautta ja rautanauloja esitykseen huomenna siis ensi ilta. Minkälainen tilanne siellä Viivillä ja Frankilla on, kun katsoja tapaa heidät?
3: Viivi ja Frank on siis pariskunta, avioliitossa oleva pariskunta, jolla on yksi tytär. Ja nyt on loman alku, koska Viivi on kansanedustaja, käy Helsingissä ja tulee tänne omalle pikkupaikkakunnalle aina sitten viikonloppuisin, ja nyt on kesäloma, nyt pitäisi olla ihanaa laatuaikaa perheen kanssa, mutta naapuriksi on tullut uusi henkilö, joka sekoittaa koko pakan. Ja siitä tämä vyöry lähtee, ja sitä kannattaa tulla seuraamaan sinne Utran, uusi kesäteatteri, Utran kesäteatteri.
1: Mikä on semmoinen kohtaus, mitä te odotatte eniten, että vitsi kun nämä pääsee näkemään tämän, niin tämä on kyllä loistava.
2: Siellä on monta hyvää kohtausta. Siellä on muun muassa, no ihan heti jo alusta siellä on esimerkiksi Viivi pitää minusta oikein hienon puhelumonologin, kun millä hän saapuu näyttämölle ja paljastuu, että missä Viivi on just sitä ennen ollut. Ja sitten siellä on... Voi vitsi, siellä on monta hyvää kohtaa.
3: Ja kyllä mä rakastan sitä, kun Puntti Valtonen, hänen Birger-roolihahmonsa tulee lavalle ja räjäyttää pankki.
2: Joo.
1: No, tässähän on paljon sille, että katsojat niin kuin varmasti samaistuu sillä tavalla, että ei välttämättä itsensä, mutta että hei, meidän ystävillähän on muuten jo vähän tämän tyyppinen tilanne meneillä. Onko teille käynyt silleen, kun katsotte jotain, niin tietenkin tälleen havainnoitte näitä juttuja tai elätte mukana?
2: Joo, tietenkin. Siis siellä on, ehkä tässä tämä naapurustosuhde on niinku sellainen tunnistettavin ehkä ainakin itselle. Ei mainita nimiä, mutta naapureiden kanssa kuitenkin on aina tiettyjä tilanteita, niin ehkä se on niinku semmoinen tunnistettavin puoli. Ja kyllä mä sitten tavallaan tunnistan noista hahmoista myös sellaisia arkkityyppejä, niin kuin aika montakin itse asiassa. Tässä on, niin kuin musta tuntuu, että lähes kaikki hahmot on tietyllä tavalla hyvinkin tunnistettavia, niin kuin ne henkilöt, minkälaisia ne on ja stereotypioita.
3: Niin, ja sitten sitäkin tuli nyt vaan mieleen, että kun mä ajattelen sitä mun omaa Viivi-roolihenkilöä, kuinka hän kuvittelee olevansa läsnä ihmisten kanssa ja auttavansa ja rakastavansa, niin sitten hän ei ehkä oikeasti olekaan sitä. Että kaikki roolihenkilöt oppii jotain tällä matkalla.
1: Tässä on paljon eväitä kotiin vietäväksi, kun näkee.
3: Kyllä.
2: Ja sitten kaikki tietenkin, mikä kesäteatterista minusta on oleellisinta, niin tämä on kyllä niinku ihan puhdasverinen komedia, että nauraa saa ja tilanteet on aika kutkuttavan hauskoja.
3: Kyllä. Ja sitten se, että siis kesäteatteri sinällään on niinku upea tapahtuma. Meillä on, tämä on ihmeellistä, että meillä Suomessa on niin paljon näitä. On ammattikesäteattereita ja on harrastajia. Joka niemen notkossa on oma teatterinsa. Niin se yhteisöllisyyden tunne, se, että yhdessä saa kokea jotakin, nauraa yhdessä, niin voi hyvänen aika, että me tarvitaan sitä.
2: Ja täytyy kyllä sanoa, kun itsekin jonkin verran kesäteattereissa Suomessa on ollut töissä ja käynyt katsomassa, niin toi Utran miljö on kyllä aivan niin kuin ihan sitä ykköskategoriaa, että onhan se mieletön paikka siinä jokirannassa ja sitten kun semmoinen mukava kesäilta, niin mikäpäs siellä ollessa.
3: Joo, se täytyy oikein niin kuin itseään ravistella välillä, kun silloin kun on pois näyttämöltä, niin mä tuijottelen sitä upeaa näkymää siinä, että täytyy mennä lavalle.
1: Tämä on mielenkiintoinen sillä tavalla, että mitä ihmiset tästä vie mukanaan, että varmasti moni alkaa sitten havainnoida vähän sitä omaa elämää tai tarkastella sillä tavalla, peilailemaan tämmöisiä näytelmiä. Just se, että onko siellä oikeasti naapurustossa jotain tämmöisiä trikkiröiviä tekijöitä, niin toivottavasti porukka niinku huomaisi sen, koska suomalaiset saattaa olla jollain tavalla kateellista porukkaa tai yritetään pönkittää itsensä jollain, että hankitaan parempia tällä tavalla.
2: Kyllä. Mutta täytyy sitten tuossa kuitenkin toki muistaa, että tässä meidänkin komediassa on tilanteet viety aika äärimmilleen, että toivottavasti ihan täysin sellaisia naapureita, kun tässä vaikkapa nähdään, niin ei,
3: ei ole.
2: Mutta totuushan tarua ihmeellisempää, että eiköhän niitä tarinoitakin ole.
1: Sari, vietät täällä Joensuussa nyt sitten pienen pätkän tänä kesänä. Mitä aiot tehdä täällä?
3: No nythän sitten mulle alkaa sitä päivällä aikaa vapautumaan, kun ei enää harjoitella. Ja odotankin oikeastaan sitä. Ja nyt mä sitten alan listaamaan, että mitä kaikkea täällä Joensuussa on niin kuin mahdollisuus nähdä ja kokea ja näin. Ja ehkä jopa itsekin kirjoitan vähän jotain.
1: Onko teillä jotain tämmöisiä kesäteatteriesityksiä muitakin, mitä haluaisitte nähdä täällä päin?
3: No mä en tiedä tämän paikkakunnan niin kuin muista tarjonnoista, että täytyy ottaa selville ja lähteä sitten etsimään niitä uusia paikkoja.
2: Mä voin ihan rehellisesti myöntää, että mä oon huomannut sen tässä, kun tekee tiukasti niin kuin tätäkin tuosta talvesta asti valmisteltu, niin voipi olla, että
1: jää väliin,
2: keskittynyt uimiseen ja kalasteluun ja kaikkeen muuhun, mutta toki kyllä joku jossain pitäisi varmaan käydä.
1: Kyllä. Hei, ihan tähän loppuun, onko teillä tämmöinen, meillä on kesäkisa meneillä ja kysytään ihmisiltä, että missä he kuuntelee kesällä radioa, niin onko teillä silleen, että jossain mökillä tai siellä kalassa kenties?
2: Kyllä, ja mökillä siis, meidän mökki on siellä, ei ole televisiota eikä mitään sen kummempia tämmöisiä mukavuuksia, niin radio siellä on päällä kyllä ihan aina.
3: Joo, no autossa mulla tulee kuunneltua radioa, mutta kyllä niin kuin kesään ja muistoihin liittyy se, että on semmoinen niin kuin vanhan ajan hyvä kanava, jossa tulee kivaa musiikkia ja hyvää jutustelua, niin siitä tulee kiva mieli.
1: Onko turvallisempaa rakastua seiniin vai ihmiseen? Sitä kysytään Rakkautta ja rautanauloja esityksessä. Näytökset siis huomisesta kello 18 ihan sitten tuonne elokuun ensimmäinen päivä on viimeinen esitys, kyllä. Ja huominen taitaakin olla loppuun varattu sitten, että ei muuta kuin lippuja hankkimaan näihin seuraaviin esityksiin.
3: Tervetuloa.
2: Kyllä.
1: Kiitos Sari ja Antti, kun pääsitte tänne.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
0: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
4: Karjalainen syke.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Sykkeen aamu.
2: 9.36 on kello tässä vaiheessa torstai-aamua. Kuuntelet Sykkeen aamua kello 11 asti. Ja tässä ohjelmaa piisaa vielä. Kello 10 uutisten jälkeen päästään tuohon paikalliseen putken. Siellä uutta kappaletta saadaan kuulla. Ja voisin sanoa, että artisti on varmasti, ei nyt ehkä kaikille, mutta ihme jos ei kaikille suomalaisille tuttu. Joensuussa ovat vahvasti juuret. Kello 10.30 soitetaan sitten Etelä-Saimaan toimittajalle Elmi Räätärille ja puhutaan Lappeenrannan uusista kiikuista. Tuolta Etelä-Saimaan verkkosivuilta voit käydä jo ennakkoon pikkusen kurkkimassa, että minkäs näköisiä kiikkuja sinne on oikein rakenneltu. Musiikilla edetään ja tässä nyt kuumaa yhtyeen, että olisi tuloillaan sen jälkeen sitten Duran Durania.

lupaavalta myöskin Pohjois-Karjalassa. Eteläosissa maakuntaa avomaan mansikoita poimitaan jo vauhdilla ja Joensuun seudulla sitten pääsatokausi se käynnistyy ihan lähipäivinä. Viljelijöiden mukaan tämä kasvukausi on ollut mansikalle erittäin suotuisa, eli talven jälkeen kevät alkoi suht aikaisin ja viileä alkukesä se on ottanut marjoja kehittymään tasaiseen tahtiin. Tänä kesänä satoa tuotetaan jopa paria edellisvuotta runsaammaksi ja marjojen laadun sen arvioidaan olevan erittäin hyvä. Lisäksi uudet viljelytekniikat ja kaikenlaiset kasvutunnelit, ne on pidentäneet kotimaisen mansikan kautta sillä tavalla, että paikallista marjaa voi saada ihan tuonne syksyyn asti. Viljelijät muistuttaa, että mansikka kannattaa käsitellä nopeasti, eli kun käyt sieltä torilta vaikka hakemassa sitä laatikkoa, niin ei kannata pitkää aikaa antaa sen olla esimerkiksi kylmässä tai kylmiössä tai maakellarissa tai jossain. Eli alkaa pilaantua yllättävän nopsa. Eli nyt kannattaa pitää silmät sitten auki. Tuoreita pohjoiskarjalaisia mansikoita alkaa olla tarjolla yhä enemmän tulevien päivien aikana.

0: Karjalainen syke.
1: Kop, kop. Who's there?
2: Osuuskauppa Rock.
1: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
2: Joensuussa.
1: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
2: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
1: On muuten myynnissä jo.

0: heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
2: Karjalainen syke.

Arttu Viskarin kappale, tässäkö tämä oli? Kello 10 uutiset hetken kuluttua toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Karjala on pitkään ollut kuntakohtaisessa vertailussa Suomen korkeimman työttömyysasteen maakunta, mutta nyt tilanne on sitten muuttunut. Ja toisena aiheena lappeenrantalainen Prepipe, joka laajentaa toimintaansa Pajarilan teollisuusalueella. Paikallinen putki starttaa heti 10 uutisten jälkeen. Tervetuloa kuulolle. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference. Care about yours.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Karjalainen syke.
5: Radio Sykkeen uutiset toimittaa Jan von Britzrekowski. Hyvää aamupäivää. Pohjois-Karjala on pitkään ollut kuntakohtaisessa vertailussa Suomen korkeimman työttömyysasteen maakunta, mutta nyt tilanne on muuttunut. Nyt Pohjois-Karjalan taakse on juuri ja juuri jäänyt Päijät-Häme ja Keski-Suomi. Maakuntaliiton kuntakehityspäällikön Seppo Tiaisen mukaan työttömyystilanne on edelleen valitettavan heikolla tasolla, mutta esimerkiksi rakentamisen lisääntyminen on indikaattori paremmasta suunnasta. Nurmeksesta keväällä varastettu traktori on löytynyt. Traktori löytyi äitienpäivän alla lauantaina. Traktori kuljetettiin huhtikuun lopussa kuorma-auton lavalla Suonenjoelle Pohjois-Savoon. Omistaja arvioi varastetun traktorin etukuormaajineen ja kauhoineen noin 30 000 euron arvoiseksi. Traktori löytyi Suonenjoelta poliisin tehdessä etsintää muun asian vuoksi. Rautjärven kunnanjohtaja Maija Kääriäinen on hakenut kunnanjohtajan virkaa Varsinais-Suomessa sijaitsevasta Kosken kunnasta. Kääriäinen kertoo, että tehtävästä lähestyttiin sähköpostitse ja hän päätti hakea. Hänen mukaansa Kosken kunnanjohtajan tehtävä vaikutti ammatillisesti kiinnostavalta ja vastaa hyvin hänen kokemustaan. Kosken kunta tekee valintansa kunnan valtuustossa heinäkuun aikana. Rautjärven kunnanjohtajaksi Kääriäinen valittiin kesäkuussa 2025. Sitten STT:n uutisia. Venezuelassa useita kymmeniä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä kahdessa maanjäristyksessä. Ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen. Järistykset romahduttivat rakennuksia pääkaupunki Caracasissa ja ihmisiä on kehotettu poistumaan kodeistaan. Myös kaasun jakelu oli katkaistu useisiin rakennuksiin varatoimenpiteenä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump toisti näkemyksensä tapaamisessa pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutte on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iranin helmikuun lopussa. Iran vastasi muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idän alueella. Trump ei konsultoinut NATOa ennen iskua, ja keskeiset eurooppalaiset liittolaiset ovat ilmaisseet epäilyksensä sodan tarpeellisuudesta.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Tänään torstai aamupäivänä sää enimmäkseen selkeä, jonkin verran pilveä ilmaantuu kuitenkin taivaalle Pohjois-Karjalassa. Ja odotetaanpa tuohon alkuiltapäivään yksittäisiä sadekuureja, jotka ovat mahdollisia myös tuolla alkuillassa sekä myöhäisessä illassa. Etelä-Karjalan puolella sää jatkuu enimmäkseen selkeänä tuossa iltapäivän puolella ja päästään jopa 21 asti. Lämpötilassa. Tällä hetkellä hyvin heikko länsituuli puhaltaa.
8: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki, pari kappaletta tässä. Soitetaan nyt putkeen paikallista musiikkia nimensä mukaisesti. Ensimmäisenä kontiolahtelainen, suomalainen räppäri ja laulaja Louna Online. Tällaista räppiä, poppia ja hyperpoppia löytyy elementteinä näistä kappaleista. Mennään tuohon keväiseen sinkkuun. 13. maaliskuuta ilmestyi Motion-niminen kappale.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Ismo Alanko yllättää julkaisemalla uuden sinkun huomenna perjantaina 26. päivä kesäkuuta. Kappale Taru on totta. Se on helmikuussa julkaistun kevyt ja kohtuuton albumin sessiossa on syntynyt kappale, jolla ei kuitenkaan löytynyt tällaista luontevaa paikkaa albumikokonaisuudesta. Ja niinpä kappale näkee päivän valon nyt albumin julkaisun jälkeen sinkkujulkaisuna. Ja sen on tuottanut ja miksanut Riku Mattila. Ja sovitukseen on yhtyeen lisäksi osallistunut myös Artturi Taira. Näin sanoo Ismo tästä kappaleesta, että Taru on totta perustuu rytmiin, hokemaan ja toistoon, tuttuihin elementteihin, ihmisten välisestä kommunikaatiosta ja tiedon välityksestä. Se on villi tanssiin kutsu ajalta, jossa totuuksia myydään kuin jäätelöä kovaäänisten helppoheikkien toimesta.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Ismo Alangon kevyt ja kohtuuton kesäkiertue. Se jatkuu huomenna perjantaina siellä Allas Live Helsingissä. Siitäpä päästään Somero, Pyhtää, Vesilahti, Suonejoki, Seinäjoki, Joensuussa, Ilosaarirokissa 19. päivä heinäkuuta, Lappeenrannassa 30. päivä heinäkuuta, siellä Lappeenrannan juhlaviikoilla esiintyy. Tässä päivän paikallinen putki, Louna Online ja ensimmäisenä kappale Motion. Louna Online muuten nähdään myös tuolla Ilosaarirokissa sunnuntaina esiintymässä, ei muuta kuin tsekkailemaan sinne.
0: Sykkeen A.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomisen aamuun asti luoteistuulta 2-5 metriä sekunniksi yöksi heikkenevää.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota Lähi-Tapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
5: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen.
2: No hyvää huomenta, siellä on oikein hyvä. Hyvä sää ja hyvä päivä muutenkin. Hyvää huomenta.
1: Siellä vissiin vähän ennustettu, että sateita saattaa jossain vaiheessa tulla, mutta nyt en usko kyllä ollenkaan tuohon ennusteeseen.
2: Niin ja sataakko, näin se luonto tykkii.
1: Hei, sä oot tehnyt jutun tuossa noin ja kansainvälisestä festivaalista, joka järjestettiin tuolla Hopealahdessa.
2: No kyllä, tai itse asiassa järjestetään vielä parasta aikaa, eli tosiaan tällä hetkellä meillä on täällä Joensuussa kansainvälinen elokuvafestivaali, suomalais-ukrilaisen elokuvan festivaali järketään tuolla Niittylahdessa, siellä Hopealahti-niminen paikka Pyhäisellä rannalla, tämmöinen työväyhdistyksenköhän omistama paikka se on, niin siellä järketään tämmöinen elokuvafestivaali, missä on dokkareita ja elokuvatyöpajaa. Ja siellä vierailin tuossa toissapäivänä, kun festareita aloiteltiin tai niitä työpajoja aloiteltiin. Ja meininkihän on siis se, että siellä on vieraita ympäri Eurooppaa. Tänä vuonna ei tainnut olla ehkä, jos en ihan väärin muista, niin ympäri maailmaa, mutta vieraita. Ja siellä tosiaan on 6 tämmöistä pientä työryhmää, mitkä duunaa tässä muutaman päivän aikana elokuvan valmiiksi alusta loppuun. Osa lähtee Polvijärvelle, osa lähti jonnekin muualle, ja ne elokuvat sitten näytetään tuossa itse asiassa tänään, kun festarin virallinen tämmöinen katsojaosuus alkaa, maksuton tapahtuma by the way, niin niitä esitetään siellä, ja sitten siellä on myös vanhojakin tai aiempien vuosien elokuvia, ja festarin tämmöisenä punaisena lankanahan on karjalan kielisyys ja karjalan kieliset elokuvat, eli siinä on aina tämmöinen punainen lanka, ja tällä kertaa, kun saatiin se ekaa kerran Suomeen, niin ollaan sitten karjalan kielen äärellä.
1: Mahtavaa, kesän pullolla on tällaisia vähän erilaisia tapahtumia ja tässäkin festarin ytimessä tosiaan suomalais-ukrilaiset kielet ja kulttuurit, niin mitä ajattelet siitä, että miksi on nyt tällaisten vähemmistökielten esiin nostaminen tosi tärkeää?
2: No siis periaatteessa pitäisi olla aina tärkeää, mutta onneksi se on nyt noussut, koska vuosia ja vuosia, niin kuin tuossakin jutussa haastattelevan niin ranskalaispariskunta tuolta Bretanasta sanoi, että tavallaan se, kun painetaan vähemmistökielet, on kyseisesti karjalan kielestä, saamen kielestä meillä täällä, niin silloin kun ne painetaan tuonne varjoihin ja unohuksiin, niin siinä menetetään ikään kuin se yksi keskeisimmistä avaimista siihen kulttuuriin. Kun sä menetät kielen, niin se on tosi vaikea päästä tai ymmärtää sitten koko niin kuin valtavaa kulttuuria siinä ympärillä. Ja totta kai on kyse myös tasa-arvosta, oikeudesta niin kuin omaan kulttuuriin, omaan kieleen, ja siinä ytimessä ollaan, että se on äärimmäisen hienoa, että meillä on tämmöinen tapahtuma tällä hetkellä täällä.
1: No minkälaisia havaintoja nämä ulkomaiset vieraat on tehnyt sitten täältä Joensuusta tai Suomesta?
2: No esimerkiksi tämä Bretanista tosi oleva Javier Alba, niin hän just sanoi, että täällä on kyllä hieno kesä, mutta ei tällä kesä ole yötä ollenkaan, kun oli tänne pamahtanut sieltä Ranskasta ihmetellyt, että eihän täällä tosiaan niin kuin aurinko laske, että nyt eletään sitä yöttömän yön aikaa. Ja ehkä tuo vehreys, hiljaisuus ja tämmöinen, sitä ne vieraat siellä hehkutteli. Ja pakko sanoa, kun kävin siellä Hopealahdessa, niin siellä oli niin kuin hyvässä mielessä tunnelma kuin Woodstockissa. Eli siellä oli just telttaleiriä ja muuta. Eli sinne saa niin kuin mennä festarivieraatkin esimerkiksi torstaina omilla teltoilla majoittua, hengata. Se ei maksa mitään. Siellä festarikeittiöt pöhisee ja ruokaa tulee ja vanhan naveta yli sille on rakennettu elokuvateatteri, että aika ainutlaatuinen juttu, itsekin yllättyin ylipäätään. Hopealahti oli jännä kokemus paikkana, että se on kuitenkin niin semmoinen perinteikäs, mutta sitten, että siellä oli tämmöinen festari, siellä lapsiakin oli ja muuta, että koko perheen tapahtumaa erittäin lämmin fiilis jäi kyllä, kun kävin siellä.
1: Kyllä, toi Hopealahti on mielenkiintoinen paikka ja ehdottomasti tukee nimenomaan tämän tyyppistä tapahtumaa.
2: No kyllä, kyllä, ja jotenkin se ajatus, että siellä nähdään niin kuin nyt tässä parin päivän aikana tehtyjä elokuvia. Ihan siis sen tuoreempaa ei voi ollakaan, että mielenkiintoista mitä tuotoksia. Ja esimerkiksi tämä ranskalainen pariskunta, ketä jututin, niin aikoo hyödyntää 3D-teknologiaa ja sarjakuvaa ja muuta. Että ihan tuossa kokeellistakin leffaa on ja muuta siellä. Ja sitten on toki paljon oheisohjelmaa, että siellä on myös savusaunatyöpaja, siellä on joku tämmöinen virolainen saunamor Helen, joka on niin kuin virolaisessa savusaunakulttuurin asiantuntija. Esimerkiksi tämmöinen työpaja on siellä tulossa ja paljon muuta. Että se on Se on aika niinku semmoinen helmi tuolla kesän keskellä minun mielestä.
1: Kuulostaa tosi tämmöiselle vapauttavalle pikkufestarille, mikä on mahdollista tosiaan ilmaiseksi vielä kokea. Mutta jos ei ole nyt mikään suuri elokuvaharrastaja, niin voisiko sieltä löytyä kuitenkin itsellensä tämmöinen paikka?
2: No aivan varmasti. Sinähän voi mennä vaan lötköttelemään, ottamaan aurinkoa ja katselemaan kansainvälistä meininkiä ja olemaan iloinen.
1: Kiitos Henri Jumppanen.
2: Yes.

0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.
1: No niin, superpaikallinen aamu jatkuu superpaikallisilla aiheilla. Lappeenrannan rantamaisemiin, sinne on ilmestynyt tänä kesänä uusia maisemakeinuja, mutta kuinka paljon niiden rakentaminen on sitten maksanut? Tervetuloa lähetykseen mukaan Etelä-Saimaan toimittaja Elmi Räätäri.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, sä testasit kaikki kolme keinua. Mikä niistä yllätti eniten? Hyvässä taikka pahassa?
2: No kyllä se oli se Kimpisen keinu. Tiesin, että siellä jylhämaisema on, mutta piti ihan hiljentyä hetkeksi sen äärelle, kun sieltä näkee Saimaan todella hienosti.
1: Ai että, minkälainen keli siellä muuten tällä hetkellä Lappeenrannassa on?
2: No tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä. Pikkasen on tuossa sadellut, mutta nyt on ihan aurinkokin pilkistellyt.
1: Eli tämmöinen keinukeli voisi olla.
2: Joo, kyllä näin voisi sanoa.
1: Sataman maisemakeinu, se on herättänyt myös kritiikkiä sen ulkonäöstä. Mitä ihmiset ovat siitä sulle kertoneet?
2: No, minulle ei ole suoraan sanottu mitään, mutta tuossa oli esimerkiksi taannoin lukijakirjoitus meillä lehdessä, jossa sitä kuvailtiin tilapäisrakenteen näköiseksi. Ja sitten sosiaalisessa mediassa olen nähnyt, että sitä on luonnehdittu giljotiininkin näköiseksi, mutta kuten aina, niin tässäkin asiassa mielipiteitä on ollut molempiin suuntiin ja ihmiset ovat myös olleet innoissaan siitä, että...
1: Joo, tässä aina ääripäitä löytyy tällä tavalla. Giljotiini on mun mielestä aika radikaali ilmaisu kyllä tällaisesta kiikusta.
2: Joo, kyllä.
1: No yksi kiinnostava yksityiskohta tuossa jutussa, jonka olet tehnyt, niin oli kiikun hinta. Yllättikö sinut, että pelkästään sataman keinu ja sitten näiden aurinkotuolien kokonaisuus on maksanut noin 50 tonnea?
2: No kyllä se äkkiseltään, mutta sitten kun miettii, että summa ei tule pelkästään keinusta ja aurinkotuoleista, että siinä on tehty myös maanrakennustöitä ja perustukset ja muut, niin kyllä se sitten tuntui hieman ymmärrettävämmältä.
1: No keinujen tarkoitus on tosiaan houkutella ihmisiä pysähtymään sen maiseman äärellä, jota kuvailit äsken ja tekisipä mieli mennä itsekin jo kiikkumaan sinne, mutta näyttikö sitten siltä, että siinä olisi onnistuttu? Oliko niillä oikeasti käyttäjiä sillä hetkellä, kun kävit?
2: Joo, kyllä satamassa sen noin 10 minuuttia, jonka siinä keinun luona itse pyörin, niin oli koko ajan keinuja, tuli lisää siihen paikalle. Tyystäreemessä ja Kimpisessä ei juuri testihetkellä muita ollut, mutta esimerkiksi Kimpisessä siinä keinun ympärillä oli ikävästi roskia, jotka kuitenkin sitten kertoo, että käyttäjiä on ollut.
1: Lappeenrannasta on viime vuosina panostunut paljon viihtyisyyteen tämmöisiä aurinkotuoleja ja maisemakeinuja ja erilaisiin valokuvauspaikkoihinkin, niin onko tämä sun mielestä sitä, mitä ihmiset kaupunkiympäristöltä nykyään odottaa?
2: Lähtökohtaisesti ajattelen niin, että tavoitteena on, että ihmiset viihtyisivät kaupungissa ja mielestäni on hyvä, että pikkuhiljaa eri-ikäisille luodaan enemmän erilaisia virikkeitä, jotka sitten lisäävät viihtyvyyttä ja ainahan joku voi ajatella, että ovatko keinut tai aurinkotuolit nyt viihtyvyyttä lisääviä asioita, mutta uskon vahvasti, että hankintoja tehdessä taustalla on peruste, että joku kaupunkilainen on esimerkiksi ehdottanut niitä ja toivon, että uudet viihtyisyyttä lisäävät hankinnat löytävät käyttäjänsä.
1: No jos saisit ihan itse päättää, niin mihin Etelä-Karjalaan rakennettaisiin tämmöinen seuraava maisemakeinu?
2: Tämä on paha kysymys. Upeita maisemia maakunnasta löytyy vaikka millä mitalla, mutta kyllä siinä satamassa kun kävi, niin katse kääntyi Lappeenrannan linnoituksen valleille. Sieltä näkee todella mukavasti kaupungin siluetin ja Saimaalle, niin kyllä siellä kelpaisi keinoa. Että toki se nyt on melko lähellä vastikään rakennettua maisemakeinoa, mutta äkkiseltään tulee mieleen se.
1: No tämä keinuhan antaa myös niin kuin aikuiselle luvan leikkiä sitten, eikö näin?
2: Kyllä siinä itsekin innostui kiikkuessa.
1: No, Etelä-Saimaasta löytyykin juttu otsikoitu näin, että otimme vauhdit Lappeenrannan uusissa keinuissa ja kysyimme paljonko rakentaminen maksoi. Ei muuta kuin katsomaan sinne kuvia. Kiitos sulle Elmi ja oikein mukavaa torstaita.
2: Kiitos paljon.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
6: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
7: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
8: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
9: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: No huomenna perjantaina jatketaan vielä tämän viikon puolella ja sitten tuossa maanantai ja tiistai ja sen jälkeen meikäläisen osalta alkaakin kesälomat ja ensi viikolla keskiviikosta perjantaihin teidän seurana sitten vielä kello 6-11 Jose Martin täällä. Päivän kysymys kuului tänään näin, että minkälaista kesäteatteria katsot mieluiten, ammattilaisten tekemää vai harrastajateatteria? Tuttua ja turvallista tällaista maalaisromantiikkaa vai naurattavaa komediaa tai vaikkapa vakavamielisiä klassikoita. Jonkin verran vastauksia tässä aamun aikaan tipahdellut tähän. Sen verran tiivis aamu on ollut, ettei hirveästi ole keretty näitä nyt katselemaan tässä näin, mutta tässäpä kuuluu muutamat vastaukset. Kesäteatterissa tärkeintä on miljöö. Jos katsomo on järven rannalla, puolet elämyksestä tulee jo siitä. Ja näinhän se on, että uusiin maisemiin kun suunnistaa, niin se antaa varmasti jotain. Ja tuo veden äärellä teatteri, se on Pohjois-Karjalassa useassa paikassa, tuo Utran uusi teatteri tietenkin Pielisjoen varrella. Ja myös Jakokosken kanavateatteri siellä veden äärellä on, eli ei muuta kuin valitsemaan, vaan sitten miljöön mukaan vaikkapa. No sitten vastaus kuuluu tähän kysymykseen myös näin. Harrastajateatteri. Siellä on usein sydän mukana tekemisessä ja tunnelma on ainutlaatuinen. Toki myös sitten kuuluu näin, että ammattilaisten tekemää, mutta mielellään kotimaisia uusia näytelmiä, eikä aina samoja klassikoita. Ja mun mielestä tämä hyppää aika hyvin tähän esille myös tämä vastaus, että ehdottomasti komediaa, kesällä ei jaksa murheita, vaan haluaa nauraa. Se kyllä tiivistää tätä kesän tällaista keveyttä ehkä pikemminkin. Pistänpä huomisen kysymyksen jo valmiiksi tuonne sosiaalisen median. Sinne voi käydä rustailemassa ihan hetkisen kuluttua jo vastauksia. Katsotaan, että mitäs te olette mieltä sitten siellä.
2: Karjalainen syke. Päivän kysymys.

Tähän päättyy Sykken aamu tältä torstailta. Huomenna perjantaina jatketaan sitten kello 6:00, ei muuta kuin tervetuloa vaan kuulolle silloin, kohti viikonloppua laskeudutaan. Ja hei, nyt löytyy tuolta sosiaalisen median puolelta Karjalainen Sykkeen somekanavalta sitten huominen päivän kysymys, johon voit käydä jo vastaamassa sinne. Ja muistutuksena, että kesäkisa arvonta suoritetaan jälleen huomenna kello 10:45. Utran uuteen teatteriin 2 lippua on siellä jaossa sekä myös Karelian lihajalosteeseen 50 € lahjakortti. Eipäs muuta kuin osallistumaan tuohon ja huomenna jälleen tavataan, kuulemiin.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utranuitotupa.fi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Fassikuvat Pasilta. Kuva mestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Karjalainen syke.

0: Tässä Radio Sykkeen uutiset hyvää päivää. Pelastuslaitos sammuttaa rakennuspaloa Joensuun Vehkalahdella. Pelastuslaitos sai hälytyksen Joensuun Vehkalahdella sijaitsevalle pikkutikunkujalle kellon 10 aikaan torstai-aamuna. Kadun varrella on useita omakotitaloja. Alueella näkyy savua, mutta ei liekkejä. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Nurmeksen vanhan kauppalan alueelle suunniteltu teleliikennemasto sai Nurmeksen kaupunkirakennelautakunnalta tyrmäyksen toukokuussa, mutta kielteinen päätös kumottiin hallinto-oikeudessa. Itä-Suomen hallinto-oikeus on palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan kaupunkirakennelautakunnan päätös ei täyttänyt hallintolain mukaista perusteluvelvollisuutta. Päätöksessä olisi pitänyt ilmoittaa, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sekä mainita sovellettavat säädökset. Lautakunta ei menetellyt näin. Rautjärven kunnanjohtaja Maija Kääriäinen on hakenut kunnanjohtajan virkaa Varsinais-Suomessa sijaitsevasta Kosken kunnasta. Kääriäinen kertoo, että tehtävästä lähestyttiin sähköpostitse ja hän päätti hakea. Hänen mukaansa Kosken kunnanjohtajan tehtävä vaikutti ammatillisesti kiinnostavalta ja vastaa hyvin hänen työkokemustaan. Kosken kunta tekee valintansa kunnanvaltuustossa heinäkuun aikana. Rautjärven kunnanjohtajaksi Kääriäinen valittiin kesäkuussa 2025. Sitten STT:n uutisia. Venezuelassa useita kymmeniä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä kahdessa maanjäristyksessä. Ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen. Järistykset romahduttivat rakennuksia pääkaupunki Caracasissa ja ihmisiä on kehotettu poistumaan kodeistaan. Myös kaasun jakelu oli katkaistu useisiin rakennuksiin varotoimenpiteenä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump toisti näkemyksensä tapaamisessa Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutte on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran vastasi muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idän alueella. Trump ei konsultoinut NATOa ennen iskuja ja keskeiset eurooppalaiset liittolaiset ovat ilmaisseet epäilyksensä sodan tarpeellisuudesta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Luvassa etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-22 astetta ja yön alin lämpötila 9-14 astetta. Luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä juuri, keskipäivän keidas, kello on 8:11. Torstai 25. päivä kesäkuuta, vähiin käy päivät. Kesäkuusta ensi viikolla siirrytään jo heinäkuun puolelle. Täällä studiossa Timo Lievemaa ja tämmöinen vajaa pari tuntia meillä on yhteistä aikaa tässä. Etelä-Suomen Sanomista löysin ihan mielenkiintoisen jutun, jossa kerrottiin siitä, että mitkä asiat suomalaisia ärsyttää. Joo. No, tässä on kyllä ihan tuttuja, mitkä varmasti pystyy arvaamaankin. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys, puhelinmyyjät, muun muassa nämä asiat oli listalla, kun viestintätoimisto Tekir tutkitutti, että mitkä asiat suomalaisia ärsyttää. Ja heti perässä oli sitten hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Eläkeläisiä ärsyttää moni asia enemmän kuin muita ryhmiä. 3/4 eläkeläisistä suututtavat sodat ja lähes 2/3 eläkeläistä harmittaa verojen välttelijät. No toi on kyllä ihan hyvä, siis varsinkin isot firmat, jotka ei maksa verojaan Suomeen. Mä kyllä yhdyn tähän listaan. Yli 1/2 eläkeläisistä ärsyyntyy geopoliittisesta tilanteesta ja lähes 1/2 pröystäilystä. Siis tiivistetysti voi sanoa, että eläkeläisiä ärsyttää muiden ihmisten toiminta enemmän kuin oma arki. Myös opiskelijoilla on kärjistyneitä ärsytyksen aiheita. Noin 2/3 opiskelijasta ärsyttävät työnhaku ja hallituspolitiikka. Tekoälyn käyttö töissä ärsyttää opiskelijoita lähes 2 kertaa enemmän kuin muita ryhmiä. Ja 72% opiskelijoista ärsyttää oikeistopuolueet. No, kaikkein eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet uupuneita, teini-ikäisiä, sairaita tai työttömiä. Ja työelämä herätti tutkimuksessa vain vähän kielteisiä tunteita. Vain 9% vastaajista ärsytti oma pomo ja 12% sosiaalinen media LinkedIn. Joo, tässä on kyllä laidasta laitaan näitä. Tuossa kun alussa tuli mainittua puhelinmyyjät, niin mä melkein tuohon samaan listaan sitten lisäisin vielä feissarit. Ihan tärkeällä asialla siis monia hyviä juttuja, mitä siellä kaupittelevat, mutta aina ei jaksa, jos siinä Jyväskylänkin kävelykadulla tulee käveltyä ja vähän muut asiat mielessä ja sitten puoliväkisin siinä pysäytetään, niin mä melkein lisään kyllä nuo feissarit vielä samalle listalle. Mutta hei nyt, J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin, sen jälkeen vielä Faucia.

Jos säästä puhutaan, niin uutisissa ja itse asiassa myös kansankeskusteluissa taitaa kaikista eniten olla tällä hetkellä tapetilla Euroopan helteet. Ja myös Hesarin tuoreessa uutisessa tästä kerrotaan nimittäin, kun hirmuhelle jatkuu tuolla Euroopassa ja kuumuus on paikoin sietämätöntä, niin samaan aikaan Suomessa ja muualla Pohjoismaissa on, voisiko sanoa, mukavan viileää ja öisin jopa vähän kylmääkin. Erityisen tukalaa on Ranskan lisäksi ainakin Espanjassa, Italiassa, Belgiassa, Alankomaissa ja Brittein saarilla. Paikoitellen on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Tiistaina esimerkiksi Lounais-Ranskan Pisosin kunnassa mitattiin 44,3 astetta. Ihmisille ja eläimille helle voi olla kuormittavaa ja jopa hengenvaarallista. Euroopassa helteen takia on kuollut jo kymmeniä ihmisiä lämpöhalvauksiin tai hukkumalla. Joo, helteen kuormittamuuteen vaikuttaa lämpötilan lisäksi muutkin tekijät, kuten ilman kosteus, näin meteorologit kertovat. Esimerkiksi Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen sanoo, että mitä kuumempaa ja kosteampaa on, sitä tukalammalta helle tuntuu. Ja Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Eetu Rimon mukaan helteen tukaluuteen vaikuttaa myös tuulisuus ja auringonpaisteen voimakkuus. Joo, siis hellemassahan on siirtymässä tulevina päivinä tuonne vähän idemmäksi Eurooppaan. Varoituksia helteestä on jo annettu esimerkiksi Puolassa, jossa odotetaan 40 asteen menevän rikki loppuviikolla. No, siis helleaalto saattaa viikonloppuna ulottua jo Suomeenkin, jossa helleraja voi ylittyä Länsi- ja Etelä-Suomessa. Pahimmat helteet näillä näkymin Euroopassa ovat ohi ensi viikon puoliväliin mennessä, näin meteorologit ennustavat. Että sellaisia helteitä tällä hetkellä tuolla Euroopassa. Nyt täytyy sanoa, että jos itsellä olisi vaikka lomamatka Espanjaan, Ranskaan tai vaikka jonnekin Välimerelle, niin voisi olla himppa verran kuumaa. Westerinen yhtyeineen kappaleella Rodeo ihan kohta ääneen, sitä ennen vielä Darin ja Superstar.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomisen aamuun asti luoteistuulta 2-5 metriä sekunniksi yöksi heikkenevää.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Superpaikallinen aamu.
6: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
0: Karjalainen syke.
7: Kuulostaa tältä.

Kuukautinen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.

Westerinen yhtyeineen ja Rodeo ihan tovin kuluttua kello on 11.30. Keskipäivän kehdasohjelma jatkaa tuonne kello 13 saakka ja täällä studiossa Timo Lievemaa. Mikä voisi olla semmoinen juttu, mistä joka kolmas suomalainen voisi hoitaa pimeästi? Eli mikä on semmoinen toimenpide tai semmoinen, mihin rahaa tarvii laittaa? No, se on totta kai siis kodin remontointi. Yli kolmasosa suomalaisista harkitsisi remontin maksamista pimeästi, mikäli työntekijä olisi tuttava. Starkin teettämän Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 kyselytutkimuksen mukaan 37% vastaajista olisi valmiina tähän. Samalla 47% ilmoittaa, ettei koskaan maksaisi remonttia pimeänä. Pienemmistä alle 5 000 remonteista 17% olisi valmis maksamaan pimeästi ja noin joka 10. voisi maksaa osan kuluista pimeästi. Nämä luvut on pysyneet aika samankaltaisina edellisvuodesta. No, houkutus pimeisiin maksuihin kasvaa, sillä 47% vastaajista pitää ammattilaisen palkkaa suurimpana kustannuseränä. Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi korostaa kotitalousvähennyksen merkitystä harmaan talouden torjunnassa. Pitäisin tärkeänä, että kotitalousvähennyksessä ei tempoiltaisi edestakaisin, jotta ihmiset voisivat suunnitella asioita pitkäjänteisemmin. Pimeästi maksavan on kuitenkin syytä muistaa riskit, sillä ongelmatilanteessa hän voi olla varsin heikossa asemassa. Vain 1/4 kyselyyn vastanneista aikoo turvautua ammattilaisen apuun remontti- tai rakennusprojekteissaan tänä vuonna. Nuorimmat ikäluokat eli 18-29-vuotiaat käyttää ammattilaisia ahkerimmin. Keittiö- ja kylpyhuonerempat teetetään useimmiten ammattilaisella, kun taas sisäpintojen, kuten seinien, remontoinnin suomalaiset tekevät pääsääntöisesti itse. Joo, tuossa on kyllä vinha perä. Eli jos maksat pimeästi ja sitten kaikki ei mene ihan niin kuin Strömsössä, niin silloin on huomattavasti vaikeampi, kun ei ole tavallaan sitä dokumenttia ja faktaa, että mitä on sovittu ja mitä on maksettu ja näin poispäin, niin silloin ollaan ehkäpä vaikeuksissa. Tämä seuraava kappale sopii aika hyvin mun mielestä kesään. Inner Circle ja Bad Boys.

Inner Circle Bad Boys. Ruotsalaislehti Expressen on vieraillut Dallasin keskustasta. Tämä nyt liittyy jälleen tuonne jalkapallon MM-kisoihin. IS.fi-sivustolta tämän uutisen löysin. Joo, siis Dallasin keskustassa on semmoinen tunnettu Ocean Life-muraali. Ja taiteilija Robert Vylandhan maalasi tämän tehoksen vuonna 1999. Mutta juuri ennen MM-kisojen, eli jalkapallon MM-kisojen alkua, se tuhottiin lähes kokonaan. Tämän maalauksen tilalle oli tarkoitus tulla MM-kisoja mainostava muraali, mutta ruotsalaislehti Expressenin kuvien perusteella paikalla on ainoastaan valtava sininen seinä. Entistä oudomman tilanteesta tekee se, että MM-kisojahan ei pelata varsinaisesti Dallasin kaupungissa, vaan Arlingtonissa 30 kilsaa tuosta muraalista. Olen 32-vuotias, enkä muista aikaa, jolloin sitä ei olisi ollut, Expressenin paikan päällä haastattelema Ismail sanoo muraalista. Tämä on häpeällistä, se tapahtui niin nopeasti. Yleensä kun kaupunki tekee jotain tällaista, he suunnittelevat, odottavat ja kyselevät ihmisiltä. Näin hän jatkaa. NBC mukaan teon taustalla on Dallasin paikallinen MM-kisakomitea, mutta kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on väittänyt, että sillä ei ole kytköstä tapahtuneeseen. No, miten tämä asia nyt on edennyt, eli muraalin maalannut Vylandh on haastanut FIFAn oikeuteen ja hakee vähintään 25 miljoonan dollarin eli 22 miljoonan euron korvauksia. FIFA jälleen pesee käsiään. Saas nähdä nyt sitten, että kummalla tässä keisissä on paremmat asiantuntijat ja nimenomaan lakimiehet. Vahtera kuin ensimmäistä päivää, sen jälkeen äänen pääsee elastinen.

elastinen Anna Soida. Kello on ihan kohta varttia vailla 12. Konsernin, eli keskisuomalainen konsernin lehdissä, muun muassa ksml.fi ja tuolla karjalainen. Sieltä löytyy mielenkiintoinen juttu, joka liittyy koulupoissaoloihin, nimittäin koulupudokkuuden ja toisaalta koulupoissaolojen määrä kasvaa. Jopa yli kolmasosa yläkoululaisista on kroonisesti poissa koulusta. Lisäksi noin joka kymmenes ammattikoululainen jätti koulun kesken lukuvuonna 2023-2024. Mitä tämä krooninen poissaolo tarkoittaa? Siis se tarkoittaa sitä, että oppilas on yli kymmenesosan ajasta pois koulusta. Koulupudokkuus alkaa usein poissaoloista ja koulupudokkaita tulee paljon ammattikoulussa, jossa keskeytetään 3 kertaa lukiota useammin. Myös lukion jälkeiset välivuodet voivat aiheuttaa koulupudokkuuden riskiä.

0: kannattaa lukaista. Eli tuolta konsernin lehdistä se löytyy ainakin keskisuomalaisesta ja karjalaisesta. Hyvä artikkeli tärkeästä aiheesta. Matoma ja Jaime seuraavaksi. The minute you go.
1: Karjalainen syke.
2: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
3: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Otatko kahvia?
8: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
7: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
8: Niinkö?
7: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
8: Oho, ai keittiötukusta.
7: Niin, keittiötukusta.
8: Maikki, hyviä uutisia kulta!
9: Karjalainen syke.

Muistatteko, kun järvenpääläisessä oppilaitoksessa opettaja salli OnlyFans-kuvaukset ja sai tämän johdosta potkut? No nyt Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt aiheesta päätöksen. Mikä se on, niin palata siihen vaikka tuossa uutisten jälkeen. Kolmas nainen pääsee ihan kohta ääneen ja vielä sitä ennen Sunrise Avenue, Not Again, kohti uutisia mennään ja totta kai myös säätietoja.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Joka aamu tähän aikaan kuvan mieleeni saan. Muistan, kuinka

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
8: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
9: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Karjalainen syke.
12: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
13: Puolen Suomen radio.
14: Tässä Radio Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Pelastuslaitos sammuttaa rakennuspaloa Joensuun Vehkalahdella. Pelastuslaitos sai hälytyksen Joensuun Vehkalahdella sijaitsevalle pikkutikunkujalle kellon 10 aikaan torstai-aamuna. Kadun varrella on useita omakotitaloja. Alueella näkyy savua, mutta ei liekkejä. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Nurmeksen vanhan kauppalan alueelle suunniteltu teleliikennemasto sai Nurmeksen kaupunkirakennelautakunnalta tyrmäyksen toukokuussa, mutta kielteinen päätös kumottiin hallinto-oikeudessa. Itä-Suomen hallinto-oikeus on palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan kaupunkirakennelautakunnan päätös ei täyttänyt hallintolain mukaista perusteluvelvollisuutta. Päätöksessä olisi pitänyt ilmoittaa, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sekä mainita sovellettavat säädökset. Lautakunta ei menetellyt näin. Rautjärven kunnanjohtaja Maija Kääriäinen on hakenut kunnanjohtajan virkaa Varsinais-Suomessa sijaitsevasta Kosken kunnasta. Kääriäinen kertoo, että tehtävästä lähestyttiin sähköpostitse ja hän päätti hakea. Hänen mukaansa Kosken kunnanjohtajan tehtävä vaikutti ammatillisesti kiinnostavalta ja vastaa hyvin hänen työkokemustaan. Kosken kunta tekee valintansa kunnanvaltuustossa heinäkuun aikana. Rautjärven kunnanjohtajaksi Kääriäinen valittiin kesäkuussa 2025. Sitten STT:n uutisia. Venezuelassa useita kymmeniä on kuollut ja yli 700 ihmistä on loukkaantunut maahan iskeneissä kahdessa maanjäristyksessä. Ainakin 32 ihmisen kerrotaan kuolleen. Järistykset romahduttivat rakennuksia pääkaupunki Caracasissa ja ihmisiä on kehotettu poistumaan kodeistaan. Myös kaasun jakelu oli katkaistu useisiin rakennuksiin varotoimenpiteenä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan sotilasliitto Naton jäsenmaat pettivät Yhdysvallat, kun ne eivät tukeneet maata sodassa Irania vastaan. Trump toisti näkemyksensä tapaamisessa Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa. Rutte on parhaillaan vierailulla Yhdysvalloissa. Sota Lähi-idässä alkoi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran vastasi muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idän alueella. Trump ei konsultoinut NATOa ennen iskuja, ja keskeiset eurooppalaiset liittolaiset ovat ilmaisseet epäilyksensä sodan tarpeellisuudesta.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
4: Luvassa etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Illalla lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-22 astetta ja yön alin lämpötila 9-14 astetta. Luvassa heikkoa tai kohtalaista länsituulta.
15: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa torstaita, se on kohta 8 minuuttia eli 12 kello. Juu, vähin käy päivät kesäkuusta. Kohta ollaan jo heinäkuun puolella. Viikonloppuna saattaa ainakin käväistä helteet Suomessa, ainakin tuolla länsirannikolla ja vähän Etelä-Suomessa. Se on vähän epäselvää, että mihin kohtaan tulee. Toki sitten viilenevää jälleen ensi viikolla tämän hetken ennusteiden mukaan on tulossa. Mutta nautitaan nyt niistä hellepäivistä, mitä tuleman pitää. Täällä studiossa Timo Lievmaa vielä vajaan tunnin ajan, eli kello 13 saakka. Tuossa lupailin ennen uutisia, että puhutaan vähän tästä OnlyFans-keisistä, jossa opettaja irtisanottiin. Joo, nyt Helsingin hallinto-oikeus kumosi aikuisviihteen kuvaamisen koulussa sallineen opettajan irtisanomisen. Eli siis vuosi sitten maaliskuussa uutisoitiin järvenpääläistä koulusta, jonka opetustiloissa oli kuvattu sisältöä OnlyFans-sivustolle. Kyse oli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Järvenpään tekniikan alan toimipisteestä. Muun muassa Hesari tästä kertoo. Opettaja oli tiennyt siis kuvauksista. Sisältöä oli kuvannut täysi-ikäinen opiskelija. Ja tämän seurauksena sitten opettaja irtisanottiin. Ja opettaja valitti potkuista hallinto-oikeuteen. Hänen mukaansa hän oli tehnyt virheen, mutta hänestä irtisanominen oli kohtuuton seuraus. Opettaja oli aiemmin saanut vakavan kirjallisen varoituksen siitä, että hän oli sallinut tilojen käytön vastoin ohjeistusta ja puutteellisin turvallisuusjärjestelyihin. Myöhemmin samana keväänä työnantaja irtisanoi opettajan katsottuaan, että tämä oli antanut kuulemisessa puutteellisia tai vääriä tietoja muun muassa kuvausten tarkoituksesta ja omasta paikallaolostaan kuvausten aikana. Eli opettaja ja työnantaja olivat siis erimielisiä siitä, mitä opettaja oli tiennyt kuvausten tarkoituksesta missäkin vaiheessa. Opettajahan ei ollut osallistunut kuvauksiin, mutta oli jossain kohtaa käväissyt paikalla. Aiemmin opettaja oli kertonut, että hänen käsityksensä mukaan kyse ei ollut alastonkuvien, vaan taidekuvien kuvaamisesta. Työnantajan mukaan irtisanomisperuste täyttyi, mutta hallinto-oikeus päätyi eri lopputulokseen. Itse aina miettii tämmöisissä keisseissä, että kun syystä tai toisesta tulee irtisanominen ja sitten joku oikeusaste ikään kuin peruu tämän, niin kuinka hedelmällistä se yhteistyö ja sen erotetun toiminta sen jälkeen on, kun hän palaa sinne. Vuosi sitten tämäkin opettaja erotettiin ja nyt jos hän palaa sitten tekemään tuota omaa työtään, niin en tiedä oikein mitä siitä tulla voi. No, katsotaan miten tämä keissi etenee. Tuleeko tässä joku korvaushomma vai palaako opettaja tuohon kyseiseen oppilaitokseen?

Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Omistatko Android-puhelimen? Nimittäin tässä uutinen, jonka löysin tuolta mobiili.fi-sivustolta, mikä tulee muuttamaan nimenomaan Play-kauppa-ostoksia. Google on ilmoittanut sallivansa jatkossa Play-kaupassa jaettaville sovelluksille ulkopuoliset maksutavat digitaalisen sisällön ostoissa. Ja tämä tapahtuu 30. kesäkuuta alkaen Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa ja Euroopan talousalueella. Ja tämä on aika iso muutos siis. Muutos antaa Android-kehittäjille mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoisia maksujärjestelmiä tai ohjata käyttäjiä sovelluksen ulkopuolisiin maksulinkkeihin samalla kun sovelluksen jakelu tapahtuu edelleen Google Playn kautta. Tämä uudistus on seurausta pitkään jatkuneesta oikeuskiistasta Epic Gamesin kanssa, joka päättyi suurelta osin aiemmin tänä vuonna. Nämä uudet säännöt siis astuu voimaan 30. kesäkuuta ja tosiaan markkinat ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Euroopan talousalue. Kehittäjät voivat siis jatkossa käyttää Google Play Billingiä, omaa vaihtoehtoista sovelluksen sisäistä maksujärjestelmää tai ulkoisia verkkolinkkejä maksamiseen sovelluksen ulkopuolella. Aiemminhan Google Playssä jaettujen sovellusten sisäiset digitaaliset ostot olivat vahvasti sidottuja Googlen omaan laskutusjärjestelmään, ja tässä tapauksessa kehittäjät maksoivat usein jopa 30% komission. No nyt tässä uudessa mallissa kehittäjät maksavat 10% palvelumaksun ensimmäisestä miljoonasta Yhdysvaltain dollarista vuosituloja, riippumatta siitä, mitä maksutapaa he käyttävät. Ja sama 10% palvelumaksu koskee myös automaattisesti uusiutuvia tilauksia. Tämä on selvästi alempi kuin aiempi 30% peruskomissio, joka oli keskeinen kiistanaihe Epicin ja Googlen välisessä oikeusprosessissa. Ensimmäisen miljoonan dollarin jälkeen palvelumaksu riippuu osittain siitä, onko kyseessä niin sanottu uusi asennus vai jo olemassa oleva asennus. Palvelumaksu on tästä riippuen kertaostoissa 20% tai 25%. Eli tämmöinen muutos, tämä koskee siis sua, jolla on Android-puhelin ja tulee käytettyä tuota Play-kauppaa ja nimenomaan niitä maksullisia palveluita. James Blunt ja Beside You, sitä ennen kuitenkin vielä Chase ja Keep Me Warm.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomisen aamuun asti. Luoteistuulta 2-5 metriä sekunniksi, yöksi heikkenevää.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Lua siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Karjalainen syke.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

James Blunt ja Beside You. Kello on ihan tovin kuluttua 12:30 ja tarkoittaa sitä, että vielä runsas puoli tuntia meillä on tässä yhteistä aikaa. Keskipäivän keidas jatkuu siis kello 13 saakka ja sen jälkeen on puolen Suomen iltapäivä vuorossa. NHL:stä tulee välillä siirtouutisia, välillä treidejä ja välillä ties mitä. No nyt Carolina Hurricanesin omistaja, tuo miljardööri Tom Dundon, on vieraillut suositussa Spittin' Chiclets podcastissa. IS.fi tästä muun muassa kertoo, ja podcastin juontajat kysyivät Stanley Cupia ensimmäistä kertaa juhlivalta Dundonilta tämä mielipidettä suomalaisesta supertähdestä eli Mikko Rantasesta. Coloradohan kauppasi Rantasen Hurricanesiin tammikuussa 2025. Ja Rantanen ilmoitti Carolina Hurricanesin seurajohdolle varsin nopeasti, ettei halua jatkaa seurassa. Hänet kaupattiin Dallasiin heti maaliskuussa 2025. Dundon kertoi, ettei ole koskaan tavannut ihmistä, joka ei olisi viihtynyt Hurricanesin organisaatiossa. Kohtelemme pelaajiamme hyvin, pelaajat kohtelevat toisiaan hyvin ja me voitamme piip koko ajan. Näin Dundon paaltti. Hän kuitenkin korosti, ettei kanna kaunaa Rantaselle, vaikkei tämä halunnut jatkaa joukkuessa. En ollut hänelle vihainen. Rantanen oli hankalassa tilanteessa. Colorado kauppasi hänet yllättäen ja hän rakasti olla siellä. No tämä Rantassaagahan päättyi Carolina Hurricanesin kannalta varsin onnellisesti lopulta, nimittäin Stars lähetti kaupassa Rantasen vastineeksi Logan Stancoverin, joka itse asiassa kuului Hurricanesin Stanley Cupin voittaneen miehistön avainpelaajiin. Valehtelisin, jos väittäisin meidän tienneen, kuinka hyvä hän oli. Me halusimme Stancovenin, mutta emme tienneet, mitä lopulta saimme, Dundon hehkutti. 54-vuotias Dundon on tienannut miljardiomaisuuden rahoitusalalla ja kiinteistöbisneksessä. Hänestä hän tuli vuonna 2017 Carolina Hurricanesin pääomistaja ja vuonna 2021 hän osti vähemmistöosakkeet ulos seurasta. Joo, ja taitaa joku NBR-seurakin olla hänen omistuksessaan, joten kyllä, rikas mies on kyseessä. B tähän seuraavaksi. Tämä kappale nimeltään kolmatta linjaa.

Siinä B-versioi kappaletta kolmatta linjaa, 12.34 kello. Tämä on keskipäivän keidas ja kello 13 saakka tässä mennään. Droonit on kuuma puheenaihe ollut jo pitkään, eikä vähiten siksi, että Ukraina on aika menestyksekkäästi käyttänyt näitä drooneja sodassa Venäjää vastaan. No nyt Suomessakin on havahduttu aiheeseen. Rajavartiolaitos nimittäin alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Tätä hanketta toteutetaan suomalais-pohjoismaisessa teollisuuskonsortiossa. Osapuolet allekirjoittivat hanketta koskevia sopimuksia tänään Helsingissä. Rajavartiolaitoksen lisäksi mukaan ovat lähdössä Marine Alutech, Saab, Nokia ja 61N Solutions.

0: Ja tarkoituksena on siis hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä rajaturvallisuustehtäviin, alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Tämä järjestelmien arviointi on tarkoitus ajoittaa vuosille 2027 ja 2028. Eli tällaista rajavartiolaitos tässä nyt siis isossa roolissa. Vance Joy, Saturday Sun ja sen jälkeen The Rasmus-kappaleella Funeral Song.
1: Keskipäivän keidas.

0: Hieno biisi, The Rasmus Funeral Song. Teslan ajoavustin yhdistetään jälleen yhteen ihmishengen vaatineeseen liikenneonnettomuuteen Yhdysvalloissa. Kauppalehti tästä kertoo. Viranomaiset nimittäin tutkii tapausta, jossa autopilot päällä ajanut Tesla Model 3 törmäsi suurella nopeudella seinän läpi vahingoittain 76-vuotiasta naista kuollettavasti 19. kesäkuuta. Nainen kuoli vammoihinsa myöhemmin ja tätä nyt tutkitaan sitten monen eri viranomaisen toimesta. Naisen omaiset ovat haastaneet Teslan onnettomuuden vuoksi oikeuteen. Haastehakemuksen mukaan Tesla on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Hans katsoo, miten tässä käy. Nimittäin isoista asioista nyt puhutaan, kun näistä autopiloteista jutellaan. Ihan tovin kuluttua äänen pääsee Liljet Luna ja Tuure Kilpeläinen kappaleella Onni.
1: Karjalainen syke.
2: Sinä!

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 28. kesäkuuta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri. Tervetuloa tanssimaan! Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastelisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo, hyviä uutisia!

Liljet Luna ja Tuure Kilpeläinen. Tämä kappale on Onni. Maikkari uutiset kertoo, että vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat toukokuussa koko maassa 3% verrattuna vuotta aiempaan. Tämä selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, missä hinnat laski 7,5% ja Espoossa, missä laskua kertyi 4,9%. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Turussa. Siellä nousua oli 3,2%. Ja kuten tässä viime aikoina on todettu, niin asuntokauppa kävi vähän nihkeästi. Kiinteistövälittäjien kautta tehtiin toukokuussa 16,1% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ja tämä on ollut jo jonkin aikaa selkeä trendi. Saas nähdä, missä kohtaa sitten kiinteistövälittäjilläkin alkaa paremmat ajat. Justin Bieber tähän seuraavaksi. Speed Demon.

Speed Demon ja Justin Bieber. Otetaan tähän loppuun vielä uutinen, joka liittyy koulumaailmaan. Yleltä tämän löysin. Joka neljäs peruskoululainen sai osa-aikaista erityisopetusta vuosina 2024-2025. Näin kertoo Tilastokeskus. Osuus kasvoi edellisestä lukuvuodesta 0,6%. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa oppilaille, joilla on lieviä oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia. Pojista osa-aikaista erityisopetusta sai 27% ja tytöistä 23%. Parinkymmenen viime vuoden aikana poikien osuus on pysynyt suurin piirtein samana, mutta tyttöjen osuus on kasvanut noin 6%. Noin joka kolmas peruskoululainen puolestaan sai tehostettua tai erityistä oppimisen tukea. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista joka kahdeksas sai viime vuonna erityistä tukea. Ja tuossa kun opettajien kanssa yleensä juttelee, niin semmoinen yleislinjahan on se, että jos 10-20 vuotta sitten tämmöistä erityistä tukevia lapsia oli X% muutamia ehkä luokassa, niin sehän on valtavasti noussut ja tämä totta kai hankaloittaa vähän opettajan työtä. Annas katsoa, mihin mennään jatkossa. Kelly Clarkson ja vielä tämän lähetyksen loppuun. Tämä on Heartbeat Song. Mun puolesta mukavaa torstaipäivän jatkoa, ei muuta kuin huomiseen. Kohta on puolen Suomen iltapäivä ja Mari Pekkanen. Moi moi! This is-

0: karjalainen syke.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Florianse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Kolin veistospuistossa nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon koko perheen kanssa.
5: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.
10: Tässä radiosykkeen uutiset, hyvää päivää. Omakotitalossa syttyi tulipalo torstaina Joensuun Vehkalahdella. Talon sisätilat ja irtaimisto tuhoutuivat palossa. Pelastuslaitos sai hälytyksen Joensuun Vehkalahdella sijaitsevalle Pikkutikunkujalle kellon 10 aikaan torstai-aamuna. Hätäkeskukseen soitti naapuri, joka oli havainnut palon merkkejä. Talon asukkaat eivät olleet kotona palon sattuessa. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle palo oli levinnyt kauttaaltaan talon sisätiloihin. Palossa ei tullut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos epäilee, että palo sai alkunsa sähköpääkeskuksen läheisyydestä. Pohjois-Karjalan seuratuimmat urheiluseurat ovat viime vuosina panostaneet entistä enemmän sisällöntuotantoonsa. Esimerkiksi Joensuun Kiekkopojat kasvatti sosiaalisen median seuraajamääriään yhteensä 12 000 käyttäjällä viime kauden aikana. Kautta linjan pohjoiskarjalaiset urheiluseurat kertovat sosiaalisen median tuotannon olevan heille tärkeää. Osa haaveilee tulevaisuuden lisäkäsistä sisällön tuotantoon, mutta pienillä seuroilla on tähän vain rajallisia mahdollisuuksia. Joensuun Maila ja Joensuun Kataja Basket ovat kuitenkin pystyneet kumpikin viime vuosina ulkoistamaan sisällön tuotantonsa Halfi Visualsille. Imatran seudun ympäristötoimi teki 18. kesäkuuta ilmoituksen entisen Sikako Oy:n porsastuotantoyksikön muuttamisesta noin 40 000 kanan munituskanalaksi. Mikäli hanke toteutuu, niin Parikkalassa yli 10 vuotta tyhjillään ollut navettarakennus saa viimein käyttöä. Uusi munituskanala olisi harvinaisen iso investointi itärajalle. Timitten STT:n uutisia. Luonnonvarakeskus kertoo, että susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivia vanhempia on 36% vastaajista. Lapsen sairastuminen myös romahduttaa perheen tulot. Barometrin mukaan nettotulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen syöpähoitojen aikana.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
11: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
12: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Tehosekoitin hetken, tie on kevyt, kuultiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksen ensimmäisenä biisinä tänään torstaina 25. päivä kesäkuuta. Tänään on muuten Uunon nimipäivä. Oikein paljon onnea kaikille Uunoille. On se sitten semmoinen mielentila tai etunimi, niin tänään on Uunoille omistettu päivä. Tuossa Ilmatieteen laitoksen sääennusteessa tulikin mainittua maastopalon varoituksesta, ja meidän kuuluvuusalueella se koskee tällä hetkellä ainoastaan Keski-Suomea. Ja Keski-Suomen pelastuslaitoskin haluaa nyt muistuttaa, että tämä varoitus on voimassa, sillä maakunnassa on syttynyt muutaman päivän sisään taas useita maastopaloja, ja maastopalovaroitus on tosiaan voimassa. Avotulenteko on kielletty, koska maastopalon riski on erityisen suuri, ja avotulta on tietysti semmoinen tulenteko, jossa tuli voi päästä irti maapohjan kautta tai kipinästä. Ja kattelin tuossa tätä Ilmatieteen laitoksen antamaa varoitusta, niin toistaiseksi se on voimassa ainoastaan ensi yöhön. Maastopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen, tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Ja Keski-Suomen lisäksi toi varoitus on annettu Satakuntaan, Pirkanmaalle, Etelä-Savoon, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, sinne voi kommentoida ihan mitä tahansa, vaikka sitä Uunon päivää. Pekkasen Mari täällä. Terve.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Aki Sirkissalo ja Puna Tukkainen. Kello on 13.17 ja jos ehdit jo mielessäsi ajatella, että Suvi Virsi Saaka olisi saanut päätöksen, niin eipä ole. Suvi Virsi kiistan keskiössä ollut espoolainen perheenisä on kuulkaa jättänyt kanteen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen ja tästä asiasta kertoo Iltalehti. Haastehakemuksessa Lauri Ojala vaatii käräjäoikeutta vahvistamaan, että Espoon kaupunki on syrjinyt häntä välittömästi vakaumuksen perusteella. Ojala pyytää oikeutta tuomitsemaan Espoon kaupungille 750 euron syrjintähyvityksen. Ja Iltalehden mukaan Espoon kaupunki tiedotti kesäkuun alussa hylänneensä korvausvaatimukset yhdenvertaisuuslain mukaisesta hyvityksestä. Asiassa on kyse siis tilanteesta, jossa Ojalan lapsi joutui tahtomattaan kuulemaan Suvi Virttä. Valtioneuvoston alainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetti aiemmin Espoon kaupungille 10 000 euron uhkasakon sekä suosituksen maksaa hyvityksenä Ojalan lapselle 2 500 euroa ja Ojalalle 750 euroa. Ja syynä oli Varpunen jouluaamuna ja Suvi Virsi-kappaleiden esittäminen ilman etukäteisilmoitusta huoltajalle. Oppilaille ei kerrottu myöskään mahdollisuudesta poistua koulun juhlista kappaleiden esittämisen ajaksi. Espoon kaupunki kertoi aiemmin katsovansa, ettei Ojalaa ole syrjitty. Näin se jatkuu, kuulkaa tämä Suvi Virsi-spekulointi tässä sitten. Taidettiin saada kesälle tämmöinen jatkokertomus otsikolla Suvi Virsi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hurrikaanes ja Gedeon. Hurrikaanesin kappale heidän toiselta levyltään Roadrunner. Ja tiesitkö, että alun perinhän tuon kappaleen ei pitänyt oikeastaan olla yhtään missään? Se tehtiin täytemateriaaliksi, koska tuosta Roadrunner-levystä olisi muuten tullut liian lyhyt. Ja Remu Aaltosen mukaan sekä kappale että sanat improvisoitiin nopeasti albumin tuottaja Richard Stanleyn halutessa vielä yhtä kappaletta. Yhtye oli kuitenkin esittänyt kappaletta jo kesällä, kuukausia ennen kuin he astuivat syyskuussa studioon vuonna 1974. Ja levytystä edeltävistä esityksistä on myös olemassa yleisönauhoitteet. Et tässä on varmaan vähän miten kukakin tuon kappaleen teon muistaa, mutta jos yhtään kuuntelee noita sanoja, niin eihän niissä meinaa oikein olla päätä eikä häntää. Se onkin eräänlaista rock-esperantoa, siinä on englanninkielisiä sanoja ja pidempiäkin fraaseja, mutta ei kokonaisuutena noudata englannin kielioppia, eikä sillä ole mielekästä merkitystä. Ja tämä johtuu siitä, että Remu ei tosiaan osannut englantia kyllin hyvin tehdäkseen niin sanotusti oikeat sanat. Sanoituksen ei ollut tarkoitus jäädä tuolle levylle, vaan Remu tarkoitti sen demoksi varsinaista lauluosuutta varten. Muu yhtye sekä tuotanto katsoivat esityksen vahvaksi Remun vastustuksesta huolimatta. Ja kyllähän toi nyt on varmaan Hurrikaanesin yksi tunnetuimmista, ellei tunnetuin kappale, ja se on totuttu kuulemaan yhtyeen jokaisella keikalla. Ja se on usein myöskin kärkisijoilla, kun puhutaan parhaista suomalaisista rock-kappaleista. Ja ihan tämmöisen kansainvälisen Euroopan laajuisen European Pop Jury-palkinnon se voitti vuonna 1974, että ihan okosti sillei täytekappaleesta niin kansainväliseen suosioon.
1: Karjalainen syke.
2: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
3: Veneilysään toimittaa Robi Syrman. Ennuste huomisen aamuun asti luoteistuulta 2-5 metriä sekunniksi yöksi heikkenevää.
2: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Superpaikallinen aamu.
8: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Syken aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
9: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
10: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
9: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
11: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
10: se kuulostaa ulkomainonta.
9: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
12: Karjalainen syke.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
14: Puolen Suomen radio.

Kisuu ja mun kulta, kello on 13.31. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numeromme on 0406195939.

0: Jubal ja Someone. Aamulehti uutisoi olympiavoittajasta, joka on kärrynyt dopingista jo kolmannen kerran. Kyseessä on italialainen Alex Schwatzer, joka siis on nyt saamassa kolmannen dopingtuomionsa. Ja jos tämä tuomio hänelle langetetaan, niin se tarkoittaa elinikäistä kilpailukieltoa. Schwatzerilla ikä on 41 vuotta. Vuonna 2008 hän voitti olympiakultaa 50 kävelyssä ja juhli huhtikuun lopussa Saksan mestaruuskisojen voittoa maratonkävelyssä ja teki Italian ennätysajan 3:01.55. Saksan antidopingviraston NADA kuitenkin ilmoitti maanantaina, että Schwatzerin suoritus on toistaiseksi hyllytetty. Kävelijän veri- ja virtsanäytteestä oli löydetty merkkejä epohormonista. Ja italialainen sanoi lehdistötilaisuudessa AP:n mukaan, että olen syytön, mutta en aio puolustaa itseäni uudestaan. En luota enää järjestelmään. En tiedä, mitä heillä on minua vastaan, eikä minua enää kiinnosta. Tehkööt mitä haluavat, jos selvittäisin, tuhoaisin itseni. NADA käsittelee tuon Schwatzerin B-näytteen sekä poikkeuksellisesti kolmannen testin. Kolmannen virtsanäytteen pyytäminen osoittaa, ettemme luota järjestelmään, kävelijä juristi avasi. Ja EPO on aika yleinen dopingaine urheilussa, samainen hormoni, josta Schwatzer kärähti ennen Lontoon vuoden 2012 olympialaisia. Tuolloin hän myönsi käytön ja sai siitä vajaan 4 vuoden kilpailukiellon. Ja hänen entinen tyttöystävänsä taitoluistelun maailmanmestari Karoliina Kostner sai samalla 16 kuukauden pannan, koska oli valehdellut testaajalle silloisen kumppaninsa olinpaikasta. Ja Schwatzer kärysi toisen kerran Rion olympialaisten jälkeen 2016. Tuolloin hänen näytteestään löytyi jäänteitä steroideista ja kilpailukielon pituus mätkäistiin 8 vuoteen. Ja tämä huhtikuun tapahtuma, jossa nyt siis käry kävi, oli 10 vuoteen Schwatzerin toinen kilpailu, jossa oli muita osallistujia. Niin ottamatta kantaa millään tavalla tähän, niin eihän tämä nyt aivan syyttömältä tämä Alex Schwatzer vaikuta kaikki ne kertomuksineen. Kerran on virhe, toinen kerta on tyhmyyttä ja kolmas kerta on jo kaava. Niin voihan se olla, että Alex Schwatzerin kävelyt on kilpailujen osalta kävelty.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 28. kesäkuuta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri. Tervetuloa tanssimaan!
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Karjalainen syke.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Sugar Babes ja Jungle.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt vuoron disco. Ketä sinä odotat?

0: Disko ja ketä sinä odotat? Paikallista asiaa on tulossa reilun puolen tunnin kuluttua, mutta seuraavan kappaleen jälkeen kuullaan uutisia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
3: Kop, kop. Who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla. Huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisia ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Karjalainen syke.
10: Tässä radiosykkeen uutiset. Hyvää päivää. Omakotitalossa syttyi tulipalo torstaina Joensuun Vehkalahdella. Talon sisätilat ja irtaimisto tuhoutuivat palossa. Pelastuslaitos sai hälytyksen Joensuun Vehkalahdella sijaitsevalle Pikkutikunkujalle kello 10 aikaan torstai-aamuna. Hätäkeskukseen soitti naapuri, joka oli havainnut palon merkkejä. Talon asukkaat eivät olleet kotona palon sattuessa. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle palo oli levinnyt kauttaaltaan talon sisätiloihin. Palossa ei tullut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos epäilee, että palo sai alkunsa sähköpääkeskuksen läheisyydestä. Pohjois-Karjalan seuratuimmat urheiluseurat ovat viime vuosina panostaneet entistä enemmän sisällöntuotantoonsa. Esimerkiksi Joensuun Kiekkopojat kasvatti sosiaalisen median seuraajamääriään yhteensä 12 000 käyttäjällä viime kauden aikana. Kautta linjan pohjoiskarjalaiset urheiluseurat kertovat sosiaalisen median tuotannon olevan heille tärkeää. Osa haaveilee tulevaisuuden lisäkäsistä sisällön tuotantoon, mutta pienillä seuroilla on tähän vain rajallisia mahdollisuuksia. Joensuun Maila ja Joensuun Kataja Basket ovat kuitenkin pystyneet kumpikin viime vuosina ulkoistamaan sisällöntuotantonsa Halfi Visualsille. Imatran seudun ympäristötoimi teki 18. kesäkuuta ilmoituksen entisen Sikako Oy:n porsastuotantoyksikön muuttamisesta noin 40 000 kanan munituskanalaksi. Mikäli hanke toteutuu, niin Parikkalassa yli 10 vuotta tyhjillään ollut navettarakennus saa viimein käyttöä. Uusi munituskanala olisi harvinaisen iso investointi itärajalle. Dimitten STT:n uutisia. Luonnonvarakeskus kertoo, että susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivia vanhempia on 36% vastaajista. Lapsen sairastuminen myös romahduttaa perheen tulot. Barometrin mukaan nettotulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen syöpähoitojen aikana.
11: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
12: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16–21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
13: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Siinä kuultiin ruotsalaista duo Smith & Tell. Smith on yhtä kuin Maria Jane Smith ja Tell, Victor Tell. Ja tämä pari valjakko tapasi toisensa teineinä kotikaupungissaan Helsingborissa, Etelä-Ruotsissa. Ja sitten aika nopeasti havahduttiin siihen, että jumpra huitti sentään, että mehän osataan soittaa ja laulaa ja tämähän voisi ollakin jotain. Ja vuonna 2012 on duo aloittanut sitten ihan virallisesti tämmöisen oman musikaalisen uransa ja on valtavat määrät soittoja heidän kappaleillaan, mutta pari vuotta sitten, 24. elokuussa, niin tämä duo päätti pitää tauon ja edesauttaa omia soolo-uriaan. Pitäisi oikein ruveta vähän kookkeloimaan, että mitä heille kuuluu nykyisellään, mutta käsittääkseni vuoden 24 jälkeen Smith & Tell eivät ole yhdessä musiikkia tehneet. Mari Pekkanen täällä. Seuraavat 4 tuntia kello 18 asti ja meillä on tulossa paikallista asiaa noin 3:30, 4:30, 5 ja sitten jotain muuta. Voi olla myös paikallista asiaa kaikkina muinakin aikoina kello 18 asti. Ikinä ei tiedä. Se on kun laittaa eteläkarjalaisen juontamaan radio-ohjelmaa ja antaa vapaat kädet tai tässä tapauksessa vapaan suun. Niin ei sitä koskaan tiedä, mitä täältä tulee. Jos haluat laittaa viestiä studioon, toimi WhatsAppilla. Numero on 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Empire of the Sun ja Changes. Kaikilla meillä on varmaan jotain semmoisia erilaisia WhatsApp-ryhmiä, joihin tulee teemoittain liittyen viesti, jos toinen esimerkiksi itsellä on semmoinen perhepiirin tämmöinen WhatsApp-ryhmä. Uskoisin, että aika monella muullakin on semmoisia. Sitten on harrastusporukan WhatsApp-ryhmiä, erinäisten kaveriporukoiden kanssa ryhmiä. Ja siellä aika huoletta voi lasettaa niitä juttuja menemään ilman pelkoa, että siinä tulee mitään sen suurempaa sanomista. Toki kaikista vauhdikkaimmat ajat taitaa olla niissäkin ryhmissä takana päin. Mutta erilaiset keskusteluryhmät ovat nyt nousseet puheenaiheeksi. Nimittäin tämmöinen salainen Washington-ryhmä on joutunut EU:n oikeusasiamiehen syyniin, tai tulee ainakin joutumaan. Euroopan oikeusasiamies Teresa Anjinho on aloittanut tutkinnan eurooppalaisten johtajien salaisesta keskusteluryhmästä. Asiasta kertoo Berliner Zeitung-lehti, ja sen mukaan tutkinta koskee sitä, että rikkoako Euroopan komissio läpinäkyvyyssäännöstöään epäämällä ryhmän viestien jakamisen medialle. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli yksi ton ryhmän jäsenistä. Ja Politico-lehti paljasti Washington-ryhmän olemassaolon tammikuussa. Ja tässä epävirallisessa, mutta aktiivisessa chatissa keskusteltiin varsinkin reaktioista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimiin. Ja Politikon tietojen mukaan myöskin Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb oli mukana ryhmässä. Muita jäseniä olivat ainakin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Britannian pääministeri Keir Starmer. Ja tämä sama joukko tapasi Trumpin Valkoisessa talossa viime elokuussa. Tiedon chatista tultua julki, hollantilainen tutkiva media Follow the Money pyysi ryhmän viestinvaihtoa nähtäväkseen, ja EU-komissio ei suostunut tähän pyytöön ja perusteli tätä sillä, että unionin suhteet sen ulkopuolisiin maihin voisivat häiriintyä. Oikeusasiamiehen tutkinnan odotetaan kestävän kuukausia. Anjinho ja Euroopan komission edustajat tapaavat asian tiimoilta lähiviikkoina. Mitä luulette, että jos ne omat WhatsApp-ryhmät tai muut salaiset chattiryhmät paljastuisi ja ne vuotaisi julkisuuteen, niin tulisiko sanomista?
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt vuoro Michael Jackson ja Beat It.

0: karjalainen syke.
1: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
2: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
3: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi. Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kävyt kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
4: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utran uitotupa.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
0: Karjalainen syke.
8: Kuulostaa tältä.

0: Club alle Farben ja Jonutus Supergirl. Kello on 2:30 ja nyt kuullaan paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke.

0: Lappeenrannan rantamaisemiin. Sinne on ilmestynyt tänä kesänä uusia maisemakeinuja, mutta kuinka paljon niiden rakentaminen on sitten maksanut? Tervetuloa lähetykseen mukaan Etelä-Saimaan toimittaja Elmi Räätäri.
1: Kiitos paljon.
0: Hei, sä testasit kaikki kolme keinua. Mikä niistä yllätti eniten? Hyvässä tai pahassa?
1: No kyllä se oli se Kimpisen keinu. Tiesin, että siellä jylhämaisema on, mutta piti ihan hiljentyä hetkeksi sen äärelle, kun sieltä näkee Saimaan todella hienosti.
0: Ai että, minkälainen keli siellä muuten tällä hetkellä Lappeenrannassa on?
1: No tällä hetkellä näyttää hyvältä. Pikkasen on tuossa sadellut, mutta nyt on ihan aurinkokin pilkistellyt.
0: Eli tämmöinen keinukeli voisi olla.
1: Joo, kyllä näin voisi sanoa.
0: Sataman maisemakeinu, se on herättänyt myös kritiikkiä sen ulkonäöstä. Mitä ihmiset ovat siitä sulle kertoneet?
1: No, minulle ei ole suoraan sanottu mitään, mutta tuossa oli esimerkiksi, tämä on noin lukijakirjoitus meillä lehdessä, jossa sitä kuvailtiin tilapäisrakenteen näköiseksi. Ja sitten sosiaalisessa mediassa olen nähnyt, että sitä on luonnehdittu giljotiininkin näköiseksi, mutta kuten aina, niin tässäkin asiassa mielipiteitä on ollut molempiin suuntiin ja ihmiset ovat myös olleet innoissaan siitä, että...
0: Joo, tässä aina ääripäitä löytyy tällä tavalla. Giljotiini on mun mielestä aika radikaali ilmaisu on kyllä tällaisesta kiikusta.
1: Joo, kyllä.
0: No yksi kiinnostava yksityiskohta tuossa jutussa, jonka olet tehnyt, niin oli kiikun hinta. Yllättikö sut, että pelkästään sataman keinu ja sitten näiden aurinkotuolien kokonaisuus on maksanut noin 50 tonnea?
1: No kyllä se äkkiseltään, mutta sitten kun miettii, että summa ei tule pelkästään keinusta ja aurinkotuoleista, että siinä on tehty myös maanrakennustöitä ja perustukset ja muut, niin kyllä se sitten tuntui hieman ymmärrettävämmältä.
0: No keinujen tarkoitus on tosiaan houkutella ihmisiä pysähtymään sen maiseman äärellä, jota kuvailit äsken ja tekisipä mieli mennä itsekin jo kiikkumaan sinne, mutta näyttikö sitten siltä, että siinä olisi onnistuttu? Oliko niillä oikeasti käyttäjiä sillä hetkellä, kun kävit?
1: Joo, kyllä satamassa sen noin 10 minuuttia, jonka siinä keinun luona itse pyörin, niin oli koko ajan keinuja, tuli lisää siihen paikalle. Tyystäreemessä ja Kimpisessä ei juuri testihetkellä muita ollut, mutta esimerkiksi Kimpisessä siinä keinun ympärillä oli ikävästi roskia, jotka kuitenkin sitten kertoo, että käyttäjiä on ollut.
0: Lappeenrannasta on viime vuosina panostanut paljon viihtyisyyteen tämmöisiä aurinkotuoleja ja maisemakeinuja ja erilaisiin valokuvauspaikkoihinkin, niin onko tämä sun mielestä sitä, mitä ihmiset kaupunkiympäristöltä nykyään odottaa?
1: Lähtökohtaisesti ajattelen niin, että tavoitteena on, että ihmiset viihtyisivät kaupungissa ja mielestäni on hyvä, että pikkuhiljaa eri-ikäisille luodaan enemmän erilaisia virikkeitä, jotka sitten lisäävät viihtyvyyttä ja ainahan joku voi ajatella, että ovatko keinut tai aurinkotuolit nyt viihtyvyyttä lisääviä asioita, mutta uskon vahvasti, että hankintoja tehdessä taustalla on peruste, että joku kaupunkilainen on esimerkiksi ehdottanut niitä ja toivon, että uudet viihtyisyyttä lisäävät hankinnat löytyvät käyttäjänsä.
0: No jos saisit ihan itse päättää, niin mihin Etelä-Karjalaan rakennettaisiin tämmöinen seuraava maisemakeinu?
1: Tämä on paha kysymys. Upeita maisemia maakunnasta löytyy vaikka millä mitalla, mutta kyllä siinä satamassa kun kävi, niin katse kääntyi Lappeenrannan linnoituksen valleille. Sieltä näkee todella mukavasti kaupungin siluetin ja Saimaalle, niin kyllä siellä kelpaisi keinoa. Että toki se nyt on melko lähellä vastikään rakennettua maisemakeinoa, mutta äkkiseltään tulee mieleen se.
0: No tämä keinuhan antaa myös niin kuin aikuiselle luvan leikkiä sitten, eikö näin?
1: Kyllä siinä itsekin innostui kiikkuessa.
0: Etelä-Saimaasta löytyykin juttu otsikoitu näin, että otimme vauhdit Lappeenrannan uusissa keinuissa ja kysyimme paljonko rakentaminen maksoi. Ei muuta kuin katsomaan sinne kuvia. Kiitos sulle Elmi ja oikein mukavaa torstaita.
1: Kiitos paljon.
2: Puolen Suomen radio.
3: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Karjalainen syke.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

0: Siinä tunnelmoi Samuli Putro kappaleella Ilmasta tehtyjä. Lili ja Luna, heillä on selkeä resepti ainakin torstai-iltaan. Se on 3 kaljaa ja kaupunkiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: selvästi tiedettiin, minkälaiseen kansaan tuo kappale vetoaa. Lilin ja Lunan eka sinkku oli nimenomaan toi Kolme kaljaa ja kaupunkiin. Se julkaistiin koronavuonna 2020 ja on aikamoisen määrän kerännyt noita striimauksia esimerkiksi Spotifyssa, niin semmoinen vaatimattomat 2,6 miljoonaa kuuntelukertaa tuolla kyseisellä kappaleella. Lili ja Luna, countrymusiikkia esittävä duo, ja siis laulajat ovat Leena Tironen ja Sanni Savolainen, ja Savolainen on Tirosen siskon tytär, eli siinä on sitten tämmöistä sukulaisuussuhdetta taustalla. Ennen kello 15 uutisia kuunnellaan kappale nimeltä Story Brevi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
4: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua. hhservice.fi.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
6: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan. Kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Uuturanuitotupa.fi.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Karjalainen syke.
11: Tässä radiosykkeen uutiset. Hyvää päivää. Omakotitalossa syttyi tulipalo torstaina Joensuun Vehkalahdella. Talon sisätilat ja irtaimisto tuhoutuivat palossa. Pelastuslaitos sai hälytyksen Joensuun Vehkalahdella sijaitsevalle Pikkutikunkujalle kello 10 aikaan torstai-aamuna. Hätäkeskukseen soitti naapuri, joka oli havainnut palon merkkejä. Talon asukkaat eivät olleet kotona palon sattuessa. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle palo oli levinnyt kauttaaltaan talon sisätiloihin. Palossa ei tullut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos epäilee, että palo sai alkunsa sähköpääkeskuksen läheisyydestä. Pohjois-Karjalan seuratuimmat urheiluseurat ovat viime vuosina panostaneet entistä enemmän sisällöntuotantoonsa. Esimerkiksi Joensuun Kiekkopojat kasvatti sosiaalisen median seuraajamääriään yhteensä 12 000 käyttäjällä viime kauden aikana. Kautta linjan pohjoiskarjalaiset urheiluseurat kertovat sosiaalisen median tuotannon olevan heille tärkeää. Osa haaveilee tulevaisuuden lisäkäsistä sisällön tuotantoon, mutta pienillä seuroilla on tähän vain rajallisia mahdollisuuksia. Joensuun Maila ja Joensuun Kataja Basket ovat kuitenkin pystyneet kumpikin viime vuosina ulkoistamaan sisällöntuotantonsa Halfi Visualsille. Imatran seudun ympäristötoimi teki 18. kesäkuuta ilmoituksen entisen Sikako Oy:n porsastuotantoyksikön muuttamisesta noin 40 000 kanan munituskanalaksi. Mikäli hanke toteutuu, niin Parikkalassa yli 10 vuotta tyhjillään ollut navettarakennus saa viimein käyttöä. Uusi munituskanala olisi harvinaisen iso investointi itärajalle. Dimitten STT:n uutisia. Luonnonvarakeskus kertoo, että susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy. Syöpäsairaiden lasten vanhemmat voivat entistä huonommin. Asia ilmenee tuoreesta barometrista, jonka teetti tukijärjestö Sylva. Lapsen syöpähoitojen aikana huonosti voivia vanhempia on 36% vastaajista. Lapsen sairastuminen myös romahduttaa perheen tulot. Barometrin mukaan nettotulot laskivat 4/5 vanhemmasta lapsen syöpähoitojen aikana.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
12: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16–21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
13: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Matti Johannes Koivu ja lupa, että et lähde koskaan, kuultiin kello 15 uutisten jälkeen. Mari Pekkanen täällä studiossa ja Puolen Suomen iltapäivälähetys on käynnissä. Seuraavat 3 tuntia kello 18 asti. Mennään näillä sävelillä. Tai kyllä ne sävelet joka tapauksessa vähän vaihtuu, koska meillä on eri kappaleita soinnissa täällä. Aika monen kuuntelijan kanssa on ollut puhetta polttoaineiden hinnoista ja seuraavan parin biisin jälkeen voisi ottaa pienen katsauksen polttoaineiden hintoihin. Jotenkin on aina tuntunut, että kun tulee joku konflikti, niin kyllä ne hinnat pompsahtaa ylöspäin. Mutta sitten kun tulee vähän seesteisempää ajanjaksoa näiden konfliktien suhteen, niin ei ne polttoaineiden hinnat kyllä ainakaan alaspäin liiku. Mutta otetaan pikku katsaus, että mitä Nordean ekonomisti arvelee polttoaineiden hinnoille tapahtuvan tässä kesän aikana.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Matt Simons Catch and Release, ennen sitä kuultiin Dolores Foreverin kappale Concrete. Nordean ekonomisti Juho Kostiainen on laittanut tuonne viestipalvelu X:ään entiseen Twitteriin tämmöisen kaaviokuvan ja saatelause kuuluu seuraavasti. Jos hyvin käy, voidaan kesälomalla ajella 1,7 euron bensalla. Hän ei kylläkään kerro, että milloin hänen kesälomansa on, tai että kenen kesälomaa tämä koskee, ja minä vuonna. Mutta näin tosiaan Nordean ekonomisti Juho Kostiainen laittaa tuohon X:ään kuvan laskussa olleista öljy- ja polttonesteiden hinnoista. No, tilanne tietysti riippuu edelleen siitä, että miten öljyn hinta kehittyy, kun toi Hormuzinsalmen tilanne on heilautellut hintaa tuntuvastikin, ja aika moni uhkakuva on asiantuntijoiden mukaan kuitenkin hellittänyt tuon kulkureitin avautuessa. Yhdysvallat ja Iran sopivat viime viikolla alustavan sovun sodan lopettamisesta ja Hormuzinsalmen avaamisesta, minkä jälkeen myös öljyn hinta romahti aiemmasta. Ja tässä sitä nyt tavan tallaajana ja kuluttajana on odottanut, milloin se, kun öljyn hinta on romahtanut, niin milloin se näkyy sitten noissa polttoaineissa. Tällä hetkellä raakaöljyn hinta on palannut sotaa edeltävälle tasolle, näin uutisoi talouslehti Financial Times tänään. Ja tuon lehen mukaan öljyn barrelihinta laski tänään ensimmäistä kertaa 72,40 dollariin, eli alle sodan alkua edeltäneeseen 72,48 dollarin barrelihintaan helmikuun lopulla. Bensiinin hinnan laskun nopeuteen asiantuntijat ovat kuitenkin suhtautuneet varovaisesti. Yllätys. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi aiemmin, että bensiinin hinta ei ole lähiaikoina palautumassa entiselle tasolle. Tuntuvia muutoksia saatetaan nähdä vasta syksyllä. Kuljetusalan järjestön Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan 95e-bensan litrahinta voi laskea syksyllä noin 1,5–1,6 euroon, jos rauha pitää ja salmi pysyy auki. Silloin olisimme viime vuoden hintatasossa, jolloin oli suhteellisen edullisia polttonesteitä, hän arvioi viime viikolla Ilta-Sanomille. Niin, ai että, on se mukavaa, ettei se hinnan laskeminen näy sitten näissä kuluttajapolttoaineiden hinnoissa millään tavalla. Tulisikohan se nyt jossain kohtaa sitten kuitenkin alaspäin?
1: Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Kop, kop. Who's there?
2: Osuuskauppa Rock.
1: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
2: Joensuussa.
1: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
2: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
1: On muuten myynnissä jo.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utran uitotupa.fi.
8: Superpaikallinen on
9: Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan mistä täällä päin oikeasti. Tosista jutusta ja paikallisista. Hyvää ja paikallistakin vieraita ja rehellistä. Kyllä, kahviakin Syken aamu. Kavrilla viasta perjantaihin kello 6.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Puolen Suomen radio.
2: Täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Hei, teet juttua Kekäleestä tosi monelle joensuulaiselle varsinkin tuttu. Toki myös muualla päin Suomea tunnistetaan tämä vaateliikebrändi. Yllättikö, että Kekäle avaa uusia liikkeitä samaan aikaan kuin moni muu sulkee liikkeitä?
3: Niin, heillä on tämmöinen strategia ollut tässä nyt monta vuotta, että kivijalkakaupathan isossa kuvassa vähenee, mutta Kekäle on halunnut laajentaa kivijalkaliikkeiden toimintaa ja perustanut nyt tuonne Etelä-Suomeen, siellä tietysti missä ostoskeskuksiin Helsingin, Turun, Tampereen seudulle, missä eniten ihmisiä liikkuu, niin sinne ovat nyt halunneet kivijalkamyymälöitä perustaa, ja Joonas Kekäle sitä luonnehtii, että vähän niin kuin vastavirtaa yrittävät uida, ja tietysti kokevat, että se palvelu ja kaikki se, että siihen vaatteeseen syntyy sellainen tunneside ja henkistä arvoa, kun se oikeasti ostetaan ja mietitään, millaisen vaatteen haluaa.
2: Kyllä, ja tietenkin vahvasta brändistähän on kysymys tässä näin. Toki tämä aika on sellaista, että kun mietitään kivijalkaliikettä, niin ehkäpä se on tavallaan kääntynyt toisinpäin, eli kivijalkaliike tukee sitä verkkokauppatoimintaa, kun aikaisemmin se oli taas toisinpäin.
3: Joo, tästä ei suoranaisesti puhuttu, mutta olettaisin kyllä samalla tavalla, että sehän niin kuin ostoskeskuksessa, että esimerkiksi Triplassahan sehän on tuttu monille tältä Joensuusta, kun junalla mennään Pasilan asemalla ja siinä on se kauppakeskus Tripla ja näin, niin siinä esimerkiksi, että se on näkyvillä, niin sehän se logo sitä pistää niin kuin tuhansien tai ties miten monen ihmisen silmään joka päivä. Samoin muissa kauppakeskuksissa, Isossa Omenassa ja Sellossa ja Jumbossa ja ovat nyt tuolla Helsingin seudulla joka puolella, niin sitähän se ihan varmasti on, että jää se logo ja kauppa mieleen ja sitten joku saattaa mennä netistä etsimään vaatteita juuri sieltä Kekälästä.
2: No minkälainen tunnelma sulle välittyi, kun juttelit Joonas Kekäleen kanssa siitä, että kun Kiteellä nyt tämmöinen perinteikäs kauppa suljetaan sitten?
3: Niin, sehän tässä oli nyt taustalla koko jutussa, että tälleen paikallisittain, että Kiteellä on ollut 60 vuotta Kekäleen kivijalkaliike ja sen toiminta loppuu nyt tässä kesällä, eli elokuussa. Ja no se on tietysti ehkä se perus, tavallaan kaikki varmasti ymmärtää, että se on vain, varsinkin nyt kun ei ole enää ollut venäläisiä asiakkaita käytännössä ollenkaan ja tietysti monesta muustakin syystä, että Kitee ja kaikki vastaavat paikkakunnat, niin se ikärakennehan on muuttunut sillä tavalla, että nuoria aikuisia ja nuoria on hirmu vähän ja sitten se keski-ikä on aika korkea ja sitten niinhän se varmaan on, että sitten vanhemmat ihmiset ei osta niin paljon vaatteita ja nuorethan niitä sitten enemmän ostaisi, niin näin siinä vaan on käynyt, että ei sille mitään voi ja kaikki on ollut ilmeisen ymmärtäväisiä. Mutta haikea ja suru tietysti siellä. Sekä Joonakselle että varsinkin siellä henkilökunnalle, että totta kai se on kovaa paikka sitten henkilökunnalle, siellä lähtee työt ja näin ja asiakkaillekin, että on ne varmaan hankalia tilanteita.
2: Kyllä, kyllä. No jos mietitään tämän päivän verkkokauppaa, niin tosi moni suuntautuu sitten sinne pikamuodin puolelle kuitenkin ja ei ehkä mietitä tällaista eettisyyttä ja sitä, että mitä tällainen kotimainen kauppa ketjukin tarjoaa sitten oikeasti.
3: Niin, ja tämän ajan ilmiö on ilmeisesti vielä pikamuoti ja sitten vielä ultrapikamuoti, ja sillä ultrapikamuodilla tarkoitetaan lähinnä niin kuin nämä temuut, ja nämä nyt on tullut isosti, että sieltä tilataan niin kuin todella halvalla, todella paljon, niin kuin semmoisia vaatteita, mitä käytetään ehkä kerran, että ne on niin kuin niin halpoja, että niitä pystyy tilaamaan niin kuin ihan rajattomasti, ja se on tietysti totta kai, niin kuin Kekäleen puolelta puhuvat sen puolesta, että sieltä laatutavaraa, kun ostaa kivijalkakaupasta, niin se on kaikille parempi, mutta onhan se nyt aika muista touhuus, että muusta tilaaminen niin kuin mahdollisimman halpaa ja mahdollisimman paljon, niin eihän se ole kellekään hyväksi, ei varsinkaan ympäristölle, eikä varmaan sille ihmisellekään, että kyllä kovasti toivoisin itsekin, että tämmöistä laatutavaraa ruvettaisiin enemmän arvostamaan ja sitten vähemmän tilattaisiin kaikkea ja otan vaara mua ja vaatteita, mitä ei sitten ikinä oikeasti edes tarvitse.
2: No positiivisia uutisia on se, että nyt Kekäle remontoi sitten, voisiko sanoa tätä pääkallopaikkansa, eli Joensuun liikkeeseen on tulossa remonttia.
3: Joo, Joonas Kekäle siinä paljasti, että aikovat kertoa tästä tarkemmin myöhemmin, mutta että elokuussa tekevät ihan mittavan remontin siihen Joensuun keskustan myymälään ja syyskuun alusta olisi valmis. Ja tietysti kysyttiin, että mikä on Joensuun myymälän tilanne, niin se on vakaa, että eihän se nyt varmaan mikään erityisen tuottosa ole, mutta toisaalta Kekäle on joensuulainen firma ja jos ei ole ihan pakko joskus, niin tuskinpa siitä luopuvat, että sikäli kyllä se Joensuun myymälän tulevaisuus on varmasti turvattu. Ja se, että tehdään remontti, niin on tietysti hyvä merkki siitä, että...
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
7: Karjalainen syke.

0: Siinä musiikkiosaamista suoraan länsinaapurista. Peter, Björn and John, vai pitäisikö sanoa John? Peter Moreen, Björn Ytling ja John Eriksson muodostavat tuon edellä mainitun yhtyeen. Ja kappale tosiaan Second Chance. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille iltapäivä 4. Ja vielä kertaalleen paikallista asiaa on tarjolla tuossa noin 16:30 tienoilla. Muutoin jatketaan tuttuun tapaan kello 18 asti puolen Suomen iltapäivässä. Poliisi varoittelee nyt videopuhelusovelluksissa poliisina esiintyvistä henkilöistä. Ja poliisin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa henkilöä on lähestytty Google Meet-sovelluksen tai muun videopuhelusovelluksen kautta. Ja nämä huijarit ovat esiintyneet Suomen poliisina. Huijaukset vaikuttavat kohdistuvan erityisesti Suomessa asuviin maahanmuuttajiin. Ja poliisin mukaan rikolliset pyrkii videopuhelussa saamaan haltuunsa pankki- tai henkilötietoja pyytämällä esimerkiksi näyttämään maksukorttia tai tunnistautumisasiakirjaa kameralle. Ja tapauksissa on saatettu uhkailla pankkitilien sulkemisella, pidättämisellä tai karkottamisella, mikäli henkilö ei luovuta tietojaan. Poliisi muistuttaa tässä, että se ei soita videopuheluja kansalaisille. Poliisi, pankki tai mikään muukaan laillinen toimija ei koskaan kysy pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä. Niin mietin just sitä, että kun jotenkin ainakin toimittajana tuntuu olevan kovin vaikeaa aina silloin tällöin saada virkavaltaa kiinni niin kuin yhtään millään tavalla, niin että heillä olisikin yhtäkkiä aikaa videopuheluille, niin ei pidä paikkaansa. Että tällaista nyt poliisi varoittelee sitten varsinkin maahanmuuttajia on tosiaan huijattu esiintymällä poliisina. Niin kaikkea ne koirit yrittää.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: TLC ja No Scrubs soi tässä.

TLC ja No Scrubs. 5 minuutin kuluttua kuulemme kello 16 uutiset. Ennen uutisia kotimaista musiikkia tarjoaa Titta. Kappale on Ihmeitä.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla. Huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
3: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
5: Karjalainen syke.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa torstaita. Jukolan kadun varrella Joensuussa tehdään parhaillaan näkyvää vesijohtoverkoston saneerausta. Runkovesijohto Jukolan kadulla uusitaan kaivamattomalla menetelmällä, eli maahan tehdään vain yksittäisiä, pistemäisiä monttuja. Monttuja kaivetaan 100-200 metrin välein, ja maan alle, montusta toiseen, työnnetään ensin massiivisella tunkilla rautatanko. Muovinen, uusi vesijohto kiinnitetään tangon päähän ja vedetään tunkin avulla entisen vesijohdon paikalle kahden montun välille. Korisliigan hopeamitalisti Kataja Basket vahvistuu meriteiltään todella kovalla korintekijällä, kun 31-vuotias Topias Palmi siirtyy Joensuuhun. Palmi edusti Katajaa kaudella 2018-2019, minkä jälkeen hän suuntasi ammattilaiseksi Italiaan. Sopimuksessa on optio ulkomaille siirtymisestä syyskuun alkuun ja sen jälkeen marraskuun loppupuolelta ensi vuoden tammikuun viimeiseen päivään saakka. Joutsenossa sijaitsevan Hiidenmäen asuntolan myynti uudelle omistajalle ei toteudu. Kaupungin geodeetti Riitta Ruutiainen kertoo sähköpostitse, että päätös myynnistä raukesi, sillä ostajaehdokasta ei tavoitettu kaupantekoon. Kaupunkikehityslautakunta oli aikaisemmin maaliskuussa hyväksynyt kiinteistöstä tehdyn 3750 euron tarjouksen. Ostajana oli yksityishenkilö. Ruutiainen kertoo, että kohde on tarkoitus asettaa uudelleen myytäväksi. Aikataulusta ei ole tällä hetkellä tarkempaa tietoa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Lounais-Suomen poliisi kertoo ottaneensa kiinni ne 3 ihmistä Mynämäen epäiltyyn henkirikokseen liittyen. Varsinais-Suomen Mynämäellä löydettiin eilen kuolleena nainen, joka oli ilmoitettu kadonneeksi juhannuksena. Poliisi epäilee 28-vuotiaan naisen kuolleen väkivallan seurauksena. Poliisi selvittää kiinni otetun kolmikon osuutta asiaan ja esittää heitä vangittaviksi. Tapausta tutkitaan epäiltynä tappona. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää PURL-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti tänään Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton PURL-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan Gdanskissa, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Jusen pimeä puoli ja sellainen kuultiin kello 16 uutisten ja sään jälkeen. Kello on nyt 16.08. Tervehys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Pari tuntia vielä. Hallitus esittää taksilain muutosten vahvistamista tänään. Ja tämän lakiesityksen tavoitteena on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan lisätä luottamusta taksialaan, tehostaa valvontaa ja kitkeä harmaata taloutta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vaiheittain ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo tuossa tiedotteessa, että taksialan ongelmiin puututaan nyt määrätietoisesti. Tiukennamme lupaehtoja, vahvistamme kuljettajien osaamista ja annamme viranomaisille paremmat keinot valvoa toimintaa. Tavoitteena on palauttaa Suomeen turvalliset taksit sekä luottamus koko taksialaan. Jatkossa taksiliikenneluvan saamisen edellytyksenä oleva hyvämaineisuus vaarantuu, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin. Myös taksinkuljettajan ajoluvan saamisen ehdot tiukkenevat, eikä ajolupaa saa, jos on tehnyt esimerkiksi tiettyjä vapauteen kohdistuvia rikoksia, veropetoksia, petoksia tai ampuma-aserikoksia. Taksinkuljettajien koulutusta tehostetaan ja taksien valvontaa helpotetaan. Ja takseihin otetaan esimerkiksi käyttöön erillinen värillinen rekisterikilpi, ja taksamittarista tulee pakollinen ihan kaikissa takseissa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa nämä lakimuutokset huomenna perjantaina, ja lakimuutokset tulevat voimaan pääosin syyskuusta lähtien. Ajoneuvolakia koskevat muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Mutta joo, taksiliikenneluvan saamisen edellytyksenä on hyvä maineisuus. Ilmeisesti tämä nyt kuitenkin sitten perustuu siihen hyvämaineisuuteen, joka on mahdollisessa rikosrekisterissä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Anna Puu osuvasti ja sopivasti matkalla, mutta ei taida olla taksin kyyssä.

The Underdog Project ja Summer Jam. Aika paljon on ollut spekulointia siitä, että minkä hintaisia sähköautot ja hybridiautot ovat ja että ei tavallaan kansalaisella ole varaa semmoiseen. Mutta nytpä on kajahtanut tieto, että tämmöiset hybridi- ja sähköautomarkkinat ovat saamassa uutta vauhtia. Mahdollisesti. Nimittäin kiinalainen Leap Motor aloittaa myynnin Suomessa jo muutaman kuukauden kuluttua, eli syyskuussa. Ja hinnoittelultaan Leap Motorin, eli Leap Motor, ensimmäisten mallien luvataan olevan noin 10 000 verran vastaavia kilpailijoita halvempi. Ja mahdollista on, että Suomen maahantuontiohjelmaan saadaan myös todellinen halpa auto, eli Leap Motor T03. Ja jos näin pääsisi käymään, niin maahan tulisi ehkä jo loppuvuodesta täyssähköauto, jonka hinnat alkaisivat noin 18 900 € tienoilta. Eli Leap Motorin myötä Suomen selkeästi halvin uusi auto voisi olla jo lähitulevaisuudessa täyssähkötuote. Ja Ilta-Sanomat on tehnyt aiheen tiimoilta juttua, on haastateltu Leap-motorin maahantuojana juuri aloittanutta RS:n liiketoimintajohtaja Antti Ruhasta, ja hän sanoi, että jos me sitä lähdemme tuomaan, se tulee olemaan markkinoiden ylivoimaisesti halvin. Tämän uuden ja meille ainakin tuntemattoman automerkin kohdalla kuluttajia varmasti mietityttää auton arvon säilyminen. Ja Ruhanen kertoi Ilta-Sanomille, että kyseiseen haasteeseen vastataan panostamalla vahvasti kuukausihintaiseen yksityisleasingiin. Näin auton jäännösarvoriski jää kuluttajan harteilta pois. Saa nähdä, millä tavalla tulee automarkkinat muuttumaan tuon uuden kiinalaismerkin myötä. I Feel It Coming, The Weeknd ja Daft Punk.

0: morning, babe.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 28. kesäkuuta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri. Tervetuloa tanssimaan.
5: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelia lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9–17. Tervetuloa lihaostoksille!
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
9: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
8: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
10: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
8: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
11: Karjalainen syke.
12: Aluksi oli suu.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Täällä Sari Havas ja Antti Tuomas Heikkinen studiossa. Mennään tähän Rakkautta ja rautanauloja -esitykseen huomenna, siis ensi ilta. Minkälainen tilanne siellä Viivillä ja Frankilla on, kun katsoja tapaa heidät?
2: Viivi ja Frank on siis pariskunta, avioliitossa oleva pariskunta, jolla on yksi tytär. Ja nyt on loman alku, koska Viivi on kansanedustaja, käy Helsingissä ja tulee tänne omalle pikkupaikkakunnalle aina sitten viikonloppuisin. Ja nyt on kesäloma, nyt pitäisi olla ihanaa laatuaikaa perheen kanssa, mutta naapuriksi on tullut uusi henkilö, joka sekoittaa koko pakan. Ja siitä tämä vyöry lähtee. Ja sitä kannattaa tulla seuraamaan sinne Utran, uusi kesäteatteri, Utran kesäteatteri.
1: Mikä on semmoinen kohtaus, mitä te odotatte eniten, että vitsi kun nämä pääsee näkemään tämän, niin tämä on kyllä loistava.
3: Siellä on monta hyvää kohtausta. Siellä on muun muassa, no ihan heti jo alusta siellä on esimerkiksi Viivi pitää minusta oikein hienon puhelumonologin, kun millä hän saapuu näyttämölle ja paljastuu, että missä Viivi on just sitä ennen ollut. Ja sitten siellä on, voi vitsi, siellä on monta hyvää kohtaa.
2: Ja kyllä mä rakastan sitä, kun Puntti Valtonen,
3: joo,
2: hänen Birger roolihahmonsa tulee lavalle ja räjäyttää pankki.
3: Joo.
1: No, tässähän on paljon silleen, että katsojat niin kuin varmasti samaistuu sillä tavalla, että ei välttämättä itsensä, mutta että hei, meidän ystävillähän on muuten jo vähän tämän tyyppinen tilanne meneillään. Onko teille käynyt silleen, kun katsotte jotain, niin tietenkin tälleen havainnoitte näitä juttuja tai elätte mukana?
3: Joo, tietenkin. Siis siellä on, ehkä tässä tämä naapurustosuhde on niinku sellainen tunnistettavin ehkä ainakin itselle. Ei mainita nimiä, mutta naapureiden kanssa kuitenkin on aina tiettyjä tilanteita, niin ehkä se on niinku semmoinen tunnistettavin puoli. Ja kyllä mä sitten tavallaan tunnistan noista hahmoista myös sellaisia arkkityyppejä, niin kuin aika montakin itse asiassa. Tässä on niin kuin musta tuntuu, että lähes kaikki hahmot on tietyllä tavalla hyvinkin tunnistettavia, niin kuin ne henkilöt, minkälaisia ne on ja stereotypioita.
2: Niin. Ja sitten sitäkin tuli nyt vaan mieleen, että kun mä ajattelen sitä mun omaa Viivi-roolihenkilöä, kuinka hän kuvittelee olevansa läsnä ihmisten kanssa ja auttavansa ja rakastavansa, niin sitten hän ei ehkä oikeasti olekaan sitä. Että kaikki roolihenkilöt oppii jotain tällä matkalla.
1: Tässä on paljon eväitä kotiin vietäväksi, kun näkee.
2: Kyllä.
3: Ja sitten kaikki tietenkin, mikä kesäteatterista minusta on oleellisinta, niin tämä on kyllä niinku ihan puhdasverinen komedia, että nauraa saa ja tilanteet on aika kutkuttavan hauskoja.
2: Kyllä. Ja sitten se, että siis kesäteatteri sinällään on niinku upea tapahtuma. Et meillä on, tää on ihmeellistä, että meillä Suomessa on niin paljon näitä, on ammattikesäteattereita ja on harrastajia. Joka niemen notkossa on oma teatterinsa. Niin se yhteisöllisyyden tunne, se, että yhdessä saa kokea jotakin, nauraa yhdessä, niin voi hyvänen aika, että me tarvitaan sitä.
3: Ja täytyy kyllä sanoa, kun itsekin jonkin verran kesäteattereissa Suomessa on ollut töissä ja käynyt katsomassa, niin toi Utran miljö on kyllä aivan niin kuin ihan sitä ykköskategoriaa, että onhan se mieletön paikka siinä jokirannassa ja sitten kun semmoinen mukava kesäilta, niin mikäpäs siellä ollessa.
2: Joo, se täytyy oikein niin kuin itseään ravistella välillä, kun silloin kun on pois näyttämöltä, niin mä tuijottelen sitä upeaa näkymää siinä, että täytyy mennä lavalle.
1: Tämä on mielenkiintoinen sillä tavalla, että mitä ihmiset tästä vie mukanaan, että varmasti moni alkaa sitten havainnoida vähän sitä omaa elämää tai tarkastella sillä tavalla, peilailemaan tämmöisiä näytelmiä. Just se, että onko siellä oikeasti naapurustossa jotain tämmöisiä trikkiröiviä tekijöitä, niin toivottavasti porukka niinku huomaisi sen, koska suomalaiset saattaa olla jollain tavalla kateellista porukkaa tai yritetään pönkittää itsensä jollain, että hankitaan parempia tällä tavalla.
3: Kyllä. Mm. Mutta täytyy sitten tuossa kuitenkin toki muistaa, että tässä meidänkin komediassa on tilanteet viety aika äärimmilleen, että toivottavasti ihan täysin sellaisia naapureita, kun tässä vaikkapa nähdään, niin ei
2: ole.
3: Mutta totuushan tarua ihmeellisempää, että eiköhän niitä tarinoitakin ole.
1: Mm. Sari, vietä täällä Joensuussa nyt sitten pienen pätkän tänä kesänä. Mitä aiot tehdä täällä?
2: No nythän sitten mulle alkaa sitä päivällä aikaa vapautumaan, kun ei enää harjoitella ja odotankin oikeastaan sitä. Ja nyt mä sitten alan listaamaan, mitä kaikkea täällä Joensuussa on niin kuin mahdollisuus nähdä ja kokea ja näin. Ja.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Kop kop, who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter, rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.

0: anonyymille lahjoittajalle. Nimittäin suomalainen raviurheilu on saanut tänään 1 000 000 euron rahastolahjoituksen, jolla perustetaan raviurheilun tukemis- ja kehittämisrahasto. Ja tämän lahjoituksen teki joku, joka ei halua nimeä julkisuuteen, pysyttelee anonyyminä. Timo Himanka Suomen raviurheilun keskusjärjestöstä Hippoksesta sanoi, että lahjoitus on vahva luottamuksen osoitus suomalaiselle raviurheilulle ja viesti siitä, että lajin tulevaisuuteen uskotaan. Ja Himanka sanoo Suomen Hippoksen tiedotteessa, että olemme tästä luottamuksesta syvästi kiitollisia. Tiedotteen mukaan rahasto perustetaan ajankohtana, jolloin hevosalan toimintaympäristö on muutoksessa ja tulevaisuuden näkymiin liittyy epävarmuutta. Poikkeuksellisen suuri lahjoitus tuntuu juuri tässä ajassa entistäkin tärkeämmältä, sanoo puolestaan Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää. Rahaston vuosittaisesta varojen käytöstä päättää Suomen Hippos ry:n hallituksen asettama hoitokunta, joka nimetään tämän vuoden syksyn aikana.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Peace of my heart ja Rosie. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan Vargasta ja Lagolaa. Kappale on nimeltään Roads.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
8: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
9: No, putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.

0: karjalainen syke.
1: Kuulostaa tältä.
0: Karjalainen syke.
1: Karjalainen syke.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa torstaita. Jukolankadun varrella Joensuussa tehdään parhaillaan näkyvää vesijohtoverkoston saneerausta. Runkovesijohto Jukolankadulla uusitaan kaivamattomalla menetelmällä, eli maahan tehdään vain yksittäisiä, pistemäisiä monttuja. Monttuja kaivetaan 100–200 metrin välein, ja maan alle, montusta toiseen, työnnetään ensin massiivisella tunkilla rautatanko. Muovinen, uusi vesijohto kiinnitetään tangon päähän ja vedetään tunkin avulla entisen vesijohdon paikalle kahden montun välille. Korisliigan hopeamitalisti Kataja Basket vahvistuu meriteiltään todella kovalla korintekijällä, kun 31-vuotias Topias Palmi siirtyy Joensuuhun. Palmi edusti Katajaa kaudella 2018–2019, minkä jälkeen hän suuntasi ammattilaiseksi Italiaan. Sopimuksessa on optio ulkomaille siirtymisestä syyskuun alkuun ja sen jälkeen marraskuun loppupuolelta ensi vuoden tammikuun viimeiseen päivään saakka. Joutsenossa sijaitsevan Hiidenmäen asuntolan myynti uudelle omistajalle ei toteudu. Kaupungin geodeetti Riitta Ruutiainen kertoo sähköpostitse, että päätös myynnistä raukesi, sillä ostajaehdokasta ei tavoitettu kaupantekoon. Kaupunkikehityslautakunta oli aikaisemmin maaliskuussa hyväksynyt kiinteistöstä tehdyn 3750 euron tarjouksen. Ostajana oli yksityishenkilö. Ruutiainen kertoo, että kohde on tarkoitus asettaa uudelleen myytäväksi. Aikataulusta ei ole tällä hetkellä tarkempaa tietoa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Lounais-Suomen poliisi kertoo ottaneensa kiinninä 3 ihmistä Mynämäen epäiltyyn henkirikokseen liittyen. Varsinais-Suomen Mynämäellä löydettiin eilen kuolleena nainen, joka oli ilmoitettu kadonneeksi juhannuksena. Poliisi epäilee 28-vuotiaan naisen kuolleen väkivallan seurauksena. Poliisi selvittää kiinni otetun kolmikon osuutta asiaan ja esittää heitä vangittaviksi. Tapausta tutkitaan epäiltynä tappona. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää PURL-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti tänään Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton PURL-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan Gdanskissa, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16–21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

vaihtuu tunne, tuntuu hullulta. Se tosiasia, että tää on meidän viimeinen ilta, sä lähdet huomenna.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja puolen Suomen Mari Pekkanen täällä. Terve! Meillä on tässä 52 minuuttia yhteistä aikaa tälle torstaille, eli kello 18 puolen Suomen iltapäivä. Ja numero 0406195939 palvelee nimenomaan WhatsApp-viestien muodossa. Ja saa nähdä, mitä kaikkea tämä viimeinen yhteinen tunti pitääkään sisällä. Ainakin monipuolista musiikkia on tulossa, mitä tuossa nyt vakoilin, niin Juice Leskistä on tulossa ja Samai Koskista, Sandraa, Halo Helsinkiä. Seuraavaksi Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Nars Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures-niminen kappale soi siinä. Mitä mieltä olet digitaalisesta rahasta tai vielä tarkemmin sanottuna digieurosta? Tai ootko ylipäänsä kuullut siitä? Tämä on tämmöinen kuluttajien käyttöön suunnattu digitaalinen euro ja sen toteutuminen on merkittävän askeleen lähempänä, näin uutisoi Yle tänään. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan MEPit äänestivät tiistaina digieuron lainsäädäntöhankkeen etenemisen puolesta. Ja jos vain tämä lainsäädäntö saadaan tämän vuoden aikana valmiiksi, niin digieuro voisi tulla kuluttajien käyttöön vuonna 2029. Ja tuota sähköistä digieuroa voisi käyttää älykännykän sovelluksella, kuten käteistä, sillä suurimmat kaupat velvoitettaisiin hyväksymään digieuro-ostovälineenä ja sen käytöstä ei tulisi ylimääräisiä kuluja. Tämä sähköinen digieuro ennen kaikkea vähentäisi riippuvuutta amerikkalaisista maksukorttijäteistä ja tämä on varmaan yksi asia, minkä takia tuota on nyt lähdetty vauhdikkaammin toteuttamaankin. Se vapauttaisi kuluttajat myös pankkikorttimaksuista, sillä digieuron peruskäyttö olisi yksityishenkilöille maksutonta. Euroalueella 2/3 korttimaksamisen arvosta kulkee amerikkalaisten Visan tai Mastercardin järjestelmien kautta. Ja Euroopassa on havahduttu huomaamaan myös riippuvuudet yhdysvaltalaisteknologiaan sekä siihen, miten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käyttänyt maansa yrityksiä ihan vaan omien päämääriensä ajamiseen. Trump esimerkiksi esti Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen työntekijöiden pääsyn yhdysvaltalaisten yritysten tarjoamiin sähköposteihin ja maksujärjestelmiin sen jälkeen, kun ICC oli antanut pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanyahusta. Samassa EU-valiokunnan kokouksessa MEPit äänestivät myös ylivoimaisin äänin sen puolesta, että käteinen edelleen säilyy hyväksyttynä maksuvälineenä. Ja hyvä niin. EPP-puolueen europarlamentaarikko Fernando Navarrete vakuutti äänestyksen jälkeen, että EU suojelee kansalaisten valinnanvapautta. Digitaalinen euro täydentää käteisvaihtoehtoa, ei koskaan korvaa sitä. Ketään ei pitäisi pakottaa luopumaan käteisestä. Ja tästä on niin samaa mieltä, koska siinä kohtaa, joo, toki pitää muistaa, että jos tulee vaikka sähkökatko, niin eihän nykyaikaiset kassajärjestelmät tai toimia enää oikein missään. Paitsi jos on semmoinen käsikassa, minkä saa tavaimella avattua, niin sitten joo. Mutta onhan tuossa digieurossa varmasti nekin puolet, että jos vaikka puhelimesta kyykkää akku, et ole saanut sitä ladattua aikoihin tai muuta vastaavaa, niin olen ilahtunut tästä tiedosta, että käteistä ei tulla hylkäämään hyväksyttynä maksuvälineen. Jotain pysyvää sentään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Laura Närhi, ja tämä on totta. Kello on 17.24. Sekin on totta tällä aikavyöhykkeellä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Tänä kesänä Utran uudessa teatterissa remontoidaan, kun maailman ensi iltansa saa Antti Heikkisen ja Ilja Tepon komedia Rakkautta ja rautanauloja. Lavalla muun muassa Sari Havas ja Puntti Valtonen. Hankippa liput, niin et jää ilman. Utran uitotupa.fi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankadulla huoltaa ja korjaa kaikki automerkit huolellisesti ja ammattitaidolla. Varaa aika autollisi ja olette valmiina huolettomaan kesään. Meiltä myös ilmastointihuollot. Fiksus autokorjaamo Heiskaar Kuurnankatu 13. Yhteystiedot ja paljon muuta. Katso heiskaar.fi.
1: Karjalainen syke.
0: Kuulostaa tältä.

Minkälainen syke kuulostaa hyvältä? Karjalainen syke.

Siinä ACDC:tä, Back in Black, särökitaraa toivottiin ja särökitaraa tarjottiin. Toivottavasti kelpaili myös. Australialainen yhtye ACDC ja toi Back in Black julkaistiin toisena Yhdysvaltain sinkkuna heidän 7. albumilta, joka myös se nimettiin Back in Blackiksi ja julkaistiin vuonna 1980. Ja kyllähän toi avauskitarariffi on varsin tunnettu ja se on itse asiassa tehty kunnianosoitukseksi yhtyeen entiselle laulajalle Bon Scottille, joka kuoli äkillisesti helmikuussa 80.

0: Emily Sande ja Daddy. Muistatteko tämän kuntosaliyrityksen sijaitsee Jyväskylässä ja on aika laajalti ollut ihan valtakunnallisen median puinnissa iäkkäiden huijaamisesta. Kyseessä on tämmöinen VK-liikuntapalvelut Oy, ja nyt verohallinto hakee sitä konkurssiin, näin uutisoi Yle. Verottaja jätti tuosta yrityksestä konkurssihakemuksen toukokuun puolivälissä, ja konkurssihakemuksen mukaan yrityksellä olisi yli 53 000 euroa verovelkoja. VK-liikuntapalveluiden yrittäjä Vesa Herronen on pyörittänyt kuntosaleja Jyväskylässä monilla eri nimillä, ja Herrosta on syytetty harhaanjohtavasta markkinoinnista ja epäreiluista sopimuksista, ja keskisuomalainen tutki Herrosen yrityksiä viime huhtikuussa. Ja aika kattavasti löytyy muutenkin tietoa näistä hänen kuntosaleistaan, ja yrittäjä löytyi tuolloin huhtikuussa lähiökerrostalon kellarista, kun oikein toimittajat nuuskivat. VK-liikuntapalvelut jätti kesäkuussa yrityssaneeraushakemuksen, jotta se välttäisi tämän konkurssin, ja samalla yrityksen omistajakin on vaihtunut. Ylen mukaan uuteen hallitukseen kuuluu Virossa asuvat Kanada- ja Alankomaiden kansalaiset, ja puheenjohtajana toimii 42-vuotias pirkanmaalainen nainen. Saas nähdä, minkälaisia käänteitä tämän osalta tulemme vielä kuulemaan. 17.37 on kello ihan kohta. Puolen Suomen iltapäivässä täällä mennään ja porskutetaan 18 asti.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Juice Leskinen ja Koitus Int. Marilyn. Kotimainen musiikki soi Suomessa viime vuonna hieman edellisvuosia harvemmin teoston vuositilastojen mukaan noin 25%, eli yksi neljäsosa kaikesta Suomessa esitetystä musiikista oli viime vuonna alkuperältään kotimaista. Ja toi on aika yllättävä. Jotenkin ajattelisi, että Suomessa suosittaisiin suomalaista musiikkia. Edellisvuonna musiikin kotimaisuusaste oli vielä kolmanneksen, eli 33%, mutta viime vuonna tosiaan ainoastaan 25%. Teoston mukaan kotimaisuusaste laski, koska eri toimijat valitsevat erityisesti taustamusiikiksi yhä useammin ulkomaista musiikkia kotimaisen sijaan. Ilman taustamusiikkialueen vaikutusta Suomessa soitetun musiikin kotimaisuusaste oli jopa 56%, näin kertoo teosto tiedotteessaan. Eli nyt osoitamme syyttävillä sormilla taustamusiikkia, niin sanottua hissimusiikkia. No, elävän musiikin osalta kotimaisuusaste on pysynyt erittäin korkeana, eli 81%. Seurakuntien tapahtumissa kotimaiset soivat vielä tiheämmin, 89%. Kotimaisuuden taso on pysynyt viime vuosina vakaana sekä isoissa että pienemmissä tapahtumissa, kertoo teosto. Ylen radiokanavilla kotimainen musiikki soi hieman edellisvuosia enemmän. Maakuntaradioissa ulkomainen musiikki oli puolestaan hieman yleistymään päin. Ja kaupallisten radiokanavien kotimaisuusaste oli viime vuonna 32,3%, Ylellä 36,4%. Telkkari- ja audiovisuaalisten suoratoistopalveluiden tarjonta painottuu puolestaan vahvasti ulkomaiseen sisältöön. Eniten kotimaista musiikkia hyödynsi ohjelmissaan TV7. Kotimaisuusaste oli 37,1%. Teostohan tilastoi kotimaisen musiikin käyttöä esitysminuuttien mukaan, ja tilastointi on varsin kattava, koska kaikesta musiikin julkisesta esittämisestä tulee maksaa käyttökorvaus. Julkista esittämistä on musiikin soittaminen radiossa, telkkarissa, netissä, konsertissa ja myöskin taustamusiikkina. Ja tilastointiperusteet eroavat hieman esimerkiksi Ylen omista tilastoista. Ylellä kotimaisiksi lasketaan myös ulkomaisten tekijöiden kappaleet, jos niiden esittäjä on kotimainen. Tästä intaantuneena, niin mä luulen, että meillä ennen kello 18 soi pelkästään kotimaista musiikkia. Ja seuraavaksi Samae Koskinen, Aurinkoystävä ja kaljaa.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 28. kesäkuuta Jarkko Ylisikkilä ja Soiva Orkesteri. Tervetuloa tanssimaan!
2: Miten tämän kodin saisi viilennettyä?
3: No putkikeskuksen avulla tietysti. Meiltä ilmalämpöpumput asennettuna, huollot ja myös muut lämpö- ja käyttövesiremontit. Paikkakunnan parasta palvelua, hhservice.fi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Superpaikallinen aamu.
8: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6–11.
9: Karjalainen syke.

0: Helmi Marleena.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Helmi Marleenalta kuultiin siis kappale nimeltä Juhannusvalssi. Se on ihan tänä vuonna julkaistu biisi. Mutta sitten hypähdetään yli 40 vuoden päähän. Tätä kappaletta on toivottu, koska viikonloppu lähestyy. Niin biisi, jota ei ole ainakaan pituudella pilattu. Kesto on huima minuutti 14 sekuntia. Hector, viikonloppusammakko.

0: Hector ja viikonloppu sammakko. Näin se on iltapäivä saatu yhtä kappaletta vaille valmiiksi. Pekkasen Mari kiittää tämän päivän seurasta ja huomenna sitten toistaiseksi viimeinen Puolen Suomen iltapäivä minun osalta. Jani Nivala palaa ensi viikolla takas iltapäivä lähetysten pariin. Halo Helsingiltä, kuullaan Tuli Kärpäset ennen uutisia. Tämän myötä oikein mukavaa torstai jatkoa ja huomiseen. Moi!
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Karillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
2: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
3: Tervetuloa Liberty Truck Meetingiin tulevana lauantaina. Koe raskaat ajoneuvot ja mielenkiintoista ohjelmaa. Illan huipentaa Hausmylly Trio. Liput netistä tai portilta. Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
7: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
10: Karjalainen syke.
11: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Mukavaa torstaita. Jukolankadun varrella Joensuussa tehdään parhaillaan näkyvää vesijohtoverkoston saneerausta. Runkovesijohto Jukolankadulla uusitaan kaivamattomalla menetelmällä, eli maahan tehdään vain yksittäisiä, pistemäisiä monttuja. Monttuja kaivetaan 100-200 metrin välein, ja maan alle, montusta toiseen, työnnetään ensin massiivisella tunkilla rautatanko. Muovinen, uusi vesijohto kiinnitetään tangon päähän ja vedetään tunkin avulla entisen vesijohdon paikalle kahden montun välille. Korisliigan hopeamitalisti Kataja Basket vahvistuu meriteiltään todella kovalla korintekijällä, kun 31-vuotias Topias Palmi siirtyy Joensuuhun. Palmi edusti Katajaa kaudella 2018-2019, minkä jälkeen hän suuntasi ammattilaiseksi Italiaan. Sopimuksessa on optio ulkomaille siirtymisestä syyskuun alkuun ja sen jälkeen marraskuun loppupuolelta ensi vuoden tammikuun viimeiseen päivään saakka. Joutsenossa sijaitsevan Hiidenmäen asuntolan myynti uudelle omistajalle ei toteudu. Kaupungin geodeetti Riitta Ruutiainen kertoo sähköpostitse, että päätös myynnistä raukesi, sillä ostajaehdokasta ei tavoitettu kaupan tekoon. Kaupunkikehityslautakunta oli aikaisemmin maaliskuussa hyväksynyt kiinteistöstä tehdyn 3750 euron tarjouksen. Ostajana oli yksityishenkilö. Ruutiainen kertoo, että kohde on tarkoitus asettaa uudelleen myytäväksi. Aikataulusta ei ole tällä hetkellä tarkempaa tietoa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Lounais-Suomen poliisi kertoo ottaneensa kiinninä 3 ihmistä Mynämäen epäiltyyn henkirikokseen liittyen. Varsinais-Suomen Mynämäellä löydettiin eilen kuolleena nainen, joka oli ilmoitettu kadonneeksi juhannuksena. Poliisi epäilee 28-vuotiaan naisen kuolleen väkivallan seurauksena. Poliisi selvittää kiinni otetun kolmikon osuutta asiaan ja esittää heitä vangittaviksi. Tapausta tutkitaan epäiltynä tappona. Suomi antaa Ukrainalle 40 miljoonaa euroa lisää PURL-hankkeen kautta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti tänään Puolassa järjestettävässä Ukrainan jälleenrakennuskonferenssissa. Sotilasliitto Naton PURL-hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle. Hankkeessa on mukana useita eri maita. Orpo sanoi puheenvuorossaan Gdanskissa, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
10: Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-21 astetta, huomenna sama tai pari astetta ylempi. Yön alin 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Keski-Suomeen annetaan varoitus, maastopalovaroitus on voimassa.
12: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
6: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: norjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

tien. Eipä tiennyt tyttö kuinka liikkuu aika pitkin Pohjanmaata laahustain pellon reunan routaa suosien. Eipä tiennyt.

muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Suomalainen syke. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy.